0: Radio Hit Radio.
1: Još jedno novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci, početak nove radne sedmice, ponedjeljak je to 28. dan koji potpisujemo i 28. jutro koje potpisujemo septembarsko zajedno sa vama. Iskreno se nadamo da naravno i ovo jutro donosimo dosta sreće, ljubavi i radosti, pozitivne vibracija sa talasa Srebrenog radija. Kažu da je ponedjeljak najstresniji dan u sedmici i da se teško nakon svega vratiti u tu ustaljenu kolotečinu, početi još jedan novi radni dan, ali mi ćemo se potruditi da bar nakon onog odmornog, sunčanog, lijepog vikenda u nove radne pobjede i nove radne podvige uđete u talase Srebrenog radija. Nešto veseli, čili i orni, ako ništa drugo, za novi radni dan. Naravno, svima vama koji započinjete još jedno radno jutro u talase Srebrenog radija, nadamo se da smo i ovo jutro talični i želimo da sa što manje stresa krenete u još jedan novi radni dan. Za vozače, kao i obično, ide onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, jer veliki broj školaraca i ovo jutro na putu od kuće do škole, pa cijenjeni vozači, molimo vas, u blizini školskih objekata maksimalan oprez. Što reći za ostale koji ostaju u svojim domovima i onako razmišljaju kako utrošiti početak ove radne sedmice, pa nadamo se da će ustala se Srebrenog radija te misli biti bistrije i da ćete i vi započeti jedno kvalitetno jutro. Penzionerima, kao i obično, i ovo jutro želimo najviše odličnog zdravlja i da penzije budu što veće, da ih što više koristite na neke dobre stvari i što manje na lijekove. Eto, to je ono od srca za ovo jutro. Evo, pozdravne muzičke pjesme, numere, kako god hoćete, muzičkog broja i krećemo sa još jednim jutrom uz Srebreni radio. Dobro vam jutro!
2: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. A aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ljubače, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Ledenice Donje, magistralna saobraćajnica M19. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljima Tojšići i Hidani te Gornje Vukovije, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola, ulica Bolevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto pod Crjevčevići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopex. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: voli metar. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite jutarnji program i talasa Srebrnog radija, prvi blok servisnih informacija i ovo jutro, poštovani slušalci, donosimo pregledom aktuelnih dešavanja u protekla 24 sata na području našeg grada iz biltena policijske stanice u Srebrniku, u kojem se kaže da je zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, krivični djela na svu sreću nije bilo, registrovane su i dvije saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica, mada vozačima i jutro, naravno, onaj ustaljeni apel za smanjite gas i ne brže od života.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje poštovani slušalci na talasima Srebrenog radija, jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. Idemo u još jedan servisni blok. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik za protekla dva dana vikenda, 207 pacijenata pregledano, 6 terenskih intervencija, 7 kućnih posjeta i 3 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Pozdrav i ovo jutro za medicinsko osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik i naravno sve medicinske radnike, ma gdje da su u ovom trenutku, imaju priliku da nas slušaju. Što se tiče vatrogasne jedinice u Srebreniku, bila je to noć bez intervencija na gašenju požara, što nas posebno raduje. Nadamo se da će tako i ostati, da neće biti izlazaka na teren zbog eventualnih požara, a srebrenički vatrogasci imali su uobičajenih 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: ako tražim previše.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom, i to na području grada Tuzle, naselje Dragunja Gornja i Dragunja Srednja, u terminu od 8.30 do 16 sati, te na području Gradačca, ulici Sarajevskoj, od 9 do 14 sati. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako nas to vrijeme konkretno na području našeg grada Srebrenika, poštovane slušalci, očekuje, kažu u biltenu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano, uglavnom suho vrijeme bez padavina, jutro svježe sa temperaturama oko 8 stepeni Celzijusovih, trenutna temperatura u našem gradu, a ponesite neki tanji sloj odjeće koji ćete kasnije moći skinuti. Posle podne temperature u Srebreniku idu i do 24 stepena, pa nosite laganu odjeću i zaštitite se od sunca, jer ultravioletni indeks dostiže faktor 4. Vjetar će biti slab, do 2 metra u sekundi, vlažnost zraka umjerena, kišobran vam danas neće trebati, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kada je reč o konkretnoj prognozi za područje našeg grada.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Poštovani slušalci, još jednom dobro vam jutro, vama koji nam se tek sada priključujete našim radio talasima. Nadamo se da je ovo početak nove radne sedmice i novog jutra ugodan uz program našeg radija. A za vozače naravno i ovog jutra u onaj ustaljeni poziv za opreznu vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Kada govorimo već o vozačima, cijene goriva ponovo su važna stavka kućnog budžeta. Aktualna energetska i geopolitička situacija pokazuje koliko su se uslovi na tržištu promijenili. Cijena litre benzina i dizela nije jedini trošak na ukupne izdatke za vožnju, utiču i potrošnja goriva, te način vožnje, održavanja automobila kao i trošenje njegovih dijelova. Zato je jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje troškova trošiti manje goriva. Evo, poštovani vozači, svi vi koji ovo jutro putujete, ukoliko nas naravno slušate, priče za vas. Dobra vijest je da zato nisu potrebne posebne naprave, aditivi niti skupe prepravke automobila. Najveći efekat često se postiže promjenom navika za volanom. Štedljiva vožnja nije spora vožnja, niti znači ugrožavanje saobraćaja radi uštede goriva. Riječ je o tehnički racionalnom predvidljivom načinu vožnje koji je prilagođen uslovima na cesti. Pod broj 1. Smanjite nepotrebne vožnje. Najjeftiniji kilometar je onaj koji nije potrebno preći. Kratku vožnju, recimo do prodavnice, pošte ili drugog obližnjeg odredišta, ponekad je moguće zamijeniti hodanjem, biciklom ili javnim prevozom. Ako automobil svakodnevno koristite za odlazak na posao, može pomoći i dijeljenje vožnje sa kolegama ili članovima porodice. Ako dvije osobe svakodnevno putuju istom relacijom, korištenjem jednog automobila umjesto dva, može se značajno smanjiti broj pređenih kilometara. Broj 2. Vozite ujednačeno. Česta nagla ubrzanja i kočenja povećavaju potrošnju goriva. Kada to uslovi saobraćaja dozvoljavaju, nastojite održavati ujednačenu brzinu i unaprijed procijenite situaciju ispred sebe. Predvidiva vožnja omogućava da na vrijeme smanjite brzinu i izbjegavate nepotrebna ubrzanja naglog kočenja. Pod broj 3. Izbjegavajte nagla ubrzanja. Snažno pritiskanje papučice gasa nakon svakog zaustavljanja ili usporavanja može povećati potrošnju goriva. Ubrzavanje postepeno i prilagodite način vožnje u uslovima na cesti bez nepotrebnog opterećivanja motora. Broj 4. Pravilno koristite mjenjač. Kod automobila sa ručnim mjenjačem važno je pravovremeno mijenjati stepen prenosa. Vožnja u preniskom stepenu pri većim brzinama povećava broj obrtaja motora i može dovesti do veće potrošnje goriva. Broj 5. Provjeravajte pritisak guma. Nepravilan pritisak u pneumaticima može povećati otpor kotrljanja, a samim tim i potrošnju goriva. Pod broj 6. Izbacite nepotreban teret jer automobil ne treba koristiti kao skladište. Dodatni teret u gepeku koji se stalno nalazi povećava masu vozila i utiče na potrošnju goriva. Broj 7. Ne ostavljajte motor da nepotrebno radi. Dugotrajno stajanje sa uključenim motorom znači potrošnju goriva bez pređenog kilometra. Ako je čekanje duže i okolnosti to dozvoljavaju, nepotreban rad motora treba izbjegavati. Klima uređaj pod broj 8 koristite racionalno. Dodatno oni opterećuju motor i mogu povećati potrošnju. I na kraju redovno održavanje automobila. Neispravan ili loš održavan automobil može trošiti više goriva. Još nešto, gledajte nakon poteza unaprijed. Jedna od najvažnijih navika štedljive vožnje jeste predviđanje situacije u saobraćaju. Ako vozač na vrijeme uoči crveno svjetlo, kolonu ili usporavanje, može ranije otpustiti papučicu gasa i postepeno smanjiti brzinu umjesto da nastavi ubrzavati pa potom naglo koči. Takva vožnja smanjuje nepotrebna ubrzanja i kočenja te čuva automobil, a može i smanjiti potrošnju goriva. Dakle, cijenjeni vozači, uz još jednom dobro jutro i napomenu da vodite računa o uslovima vožnje, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Evo, informacija ili ti, da tako kažemo, naputaka, kako bi naši zapadni susjedi rekli, preporuka, ako ništa drugo, kako da uštedite na gorivu i ovo jutro.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

Još jedan servisni blok, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Kada je reč o službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, prema njihovim podacima, javni red i mir narušen je u 5 slučajeva, evidentirano je 5 krivičnih djela, a dogodile su se i 2 saobraćajne nezgode. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, 222 pacijenta je pregledano. Vatrogasci u Tuzli imali su 3 intervencije sa porođenog odeljenja UKC-a Tuzla. Najradosnije vijesti ovo jutro, rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice, a kada je reč o operativnom centru civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo. Ulica Bone Markovića i naselje Demirovići u Tuzli trenutno su bez vodosnabdjevanja. Sanacija se očekuje Kvara u toku ovog dana.

0: potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi paket podrške Europske unije vrijedan gotovo 710 milijuna eura namijenjen raseljenim osobama, zajednicama koje ih primaju i stanovništvu pogođenom različitim krizama širom svijeta. Najveći dio sredstava, ukupno 380 milijuna eura, bit će usmjeren na pitanja migracija u subsaharskoj Africi tokom ove godine, a 240 milijuna eura predviđeno je i za program zaštite migranata. Dodatna pomoć predviđena je i za stanovništvo Palestine i Libana, za njih će biti izdvojeno 103 milijuna eura. Aleksandar Vučić u nedjelju navečer podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije, čime je njegov mandat na toj funkciji završen prije isteka drugog mandata. Ostavku je potpisao tokom obraćanja javnosti 27. septembra. Vučić je na funkciju predsjednika Srbije došao 2017. godine, a uz prekide između dva mandata, ostavkom je otvoren put za održavanje novih predsjedničkih izbora. Nakon prestanka mandata predsjednika, njegova dužnost privremeno se prebacuje na predsjednika Narodne skupštine, a tu funkciju trenutno obavlja Ana Brnabić, koja predsjedničke dužnosti može obavljati najduže 3 mjeseca. U tom periodu trebali bi biti održani izbori za novog predsjednika Srbije. Ostavka dolazi u oči vanrednih parlamentarnih izbora koji su u Srbiji zakazani za 25. oktobar, dok bi predsjednički izbori trebali biti održani u zakonskom roku nakon prestanka predsjedničkog mandata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate te njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izborni listi. Krajem prošle godine je izrečeno maksimalna kazna od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u 2 slučajeva govora mržnje je sankcionisao zatvorskom kaznom. Do sada je 55 slučajeva koji se mogu okarakterisati ili imaju osnovu sumnje da postoji govor mržnje u samim objavama ili medijskim člancima. Ono što je zabrinjavajuće jeste da se ne može vidjeti jasan trend opadanja takvih slučajeva iz predizborne kampanje. Ono što sigurno potrebno je u svakom slučaju jesu oštrije kazne, ističu iz koalicije Pod lupom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je i nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje, a u sudu Bosne i Hercegovine u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Stiže grejna sezona, a s njom i stara briga koliko će biti troškovi grijanja. Dok se za drva i pelet najavljuju nova poskupljenja, upitne su i cijene plina i struje. Prema najavama, cijena ogrjevnog drveta mogla bi porasti sa 148 na 165 maraka po prostornom metru. Cijena peleta je između 830 i 850 konvertibilnih maraka po toni, ali vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila je trgovačke marže peleta 4% u veleprodajnoj i 8% u maloprodajnoj cijeni. Međutim, cijene po kojoj proizvođači prodaju pelet trgovcima i dalje utiče na konačan iznos. Struje ima, ali zvaničnih najava njenog poskupljenja bar za sada nema, no sve je izglednije da bi plin mogao dodatno poskupjeti do kraja ove godine. Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima izazvao je veliki interes građana. Od ukupno 1,5 milijun konvertibilnih maraka koliko je bilo osigurano za ovaj program, sredstva su rezervisana vrlo brzo nakon objave poziva. Fond je predvidio da se po jednom stambenom objektu može odobriti najviše 50% ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno 7.000 maraka sa uračunatim PDV-om. Na javni poziv pristiglo je ukupno 248 prijava. Iz fonda su naveli da bi javni poziv mogao ponovo biti otvoren ukoliko nakon završetka evaluacije ostanu raspoloživa sredstva. Grad Srebrenik je u funkciju stavio nove cisterne kapaciteta 19 kubnih metara, čime dodatno jača vlastite kapacitete za dopremanje vode i reagovanje u vanrednim situacijama. U proteklom periodu nabavljene su 2 cisterne za vodu ukupnog kapaciteta 31 kubni metar. Ove cisterne su multifunkcionalne i u periodima suše, te smanjenjem izdašnosti izvora mogu služiti za transport i dopremanje pitke vode do rezervoara i drugih mjesta gdje je potrebna interventna pomoć, naglasio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Za nabavku ove opreme iz budžeta grada Srebrenika izdvojeno je oko 150.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ljubače, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Ledenice Donje, magistralna saobraćajnica M19. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljima Tojšići i Hidani te Gornje Vukovije, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto pod Crjevčevići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, mi smo u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja, 8:25 na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku jedna informacija više. Naime, za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja negativan trend kada je reč o prirodnom priraštaju. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala ove godine u našoj državi su rođene 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, kada je rođena 10.831 osoba, dok ih je umrlo 17.568, što je manje za 3,27% u odnosu na broj umrlih u prvi šest mjeseci prošle godine, kada je brojka umrlih bila 18.162. Demograf Aleksandar Majić za nezavisne novine kaže da se trend negativnog prirodnog priraštaja, odnosno depopulacije, mogao naslutiti još 80. godina kada je izgubljen fertilni kontingent u sve izraženije se iseljavanje i pad broja rođenih. Podsjetio je da je recimo Republika Srpska negativan prirodni priraštaj zabilježila još od 2002. godine, a Federacija od 2013. godine. Jednom riječu, poštovani slušalci, manje nas se rađa nego što nas odlazi sa ovog svijeta. Sve zemlje u okruženju su, kaže, takve. Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Nažalost, ova dešavanja tokom 90. godina uticale su na negativno odražavanje u prirodnom priraštaju i na sve ostale okolnosti. Moramo, kažu, biti svjesni da možemo samo ublažiti ove negativne trendove nekim mjerama poticaja, kazao je Majić. Prema njegovim riječima, jednokratne mjere ne daju rezultate, dok kao pozitivne primjere navodi Bestaja, kazao je Majić. Besplatne udžbenike za osnovce, plaće

0: bosansko-hercegovačkim teritorijama. Nekada je to, ljudi moji, važilo, ono, Bosanac gdje dođe, tu djece bude odma pri prvom pogledu, a kamo li nešto drugo, jel? A sada čini se da ni Bosna, ni Bosanci više nisu kao nekad što su. Nije ni prije bila neka, Bog zna, evo ono, bajna situacija kada je reč o socijali, materijalnom položaju, ovo su se djeca rađala. A sad, ljudi moji, kakvo ovo novo vrijeme dođe, pa ni djecu neće da rađe ova mlađa generacija i populacija. Em ode van trbuhom za kruhom da traži sebi bolje uslove života, em i ovo što ostane ovdje, neće ili ne može, kako god, uglavnom, eto, manje nas se rađa nego što nas umire.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini.

Odmorite se u Srebreni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Ovo je jutarnji program i talasi Srebrnog radija. Poštovani slušalci, bio je to još jedan reklamni blok na talasima Radio Srebrenika. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 8 sati i 39 minuta. Za vas koji nam se upravo sada priključujete našem radio programu, jedna srdačna dobrodošlica na naše radio talase i nadamo se da ćete veći dio dana provesti ipak uz program Radio Srebrenika. A poštovani slušalci, jesen je već i kalendarski prisutna, no kakva li nam jesen zaista dolazi i što je sa zimom koja je pred nama? Osim cijena energenata, građani strahuju od poskupljenja hrane koja su već izvjesna do kraja godine, a najave o tome barem za sada ostaju u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji mogu donositi odluke sada imaju drugog posla, bave se sami sobom, odnosno izbornom kampanjom. Građane Bosne i Hercegovine do kraja godine mogao bi dočekati novi rast cijena hrane, na to upozoravaju iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, a kad oni nešto kažu, ljudi znaju, ti bankari su vrlo precizni, oni znaju kako se tržišna kretanja pomjeraju i prate to sve pomno. Naime, u Fening vam računaju sve u cent. Tako kada bankari kažu da se može očekivati novi rast cijena hrane, onda je zaista vjerovati tome. Iz Centralne banke upozoravaju, a također njihovim upozorenjima pridružuju se i poljoprivrednici i ekonomisti. Centralna banka Bosne i Hercegovine u svom posljednjem izvještaju navela da se u posljednjem kvartalu ove godine očekuju rast cijena hrane uz procjenu da bi ukupna bazna inflacija mogla iznositi 4,1%. Na porast cijena hrane upozoravaju i poljoprivrednici ističući da se sjetva radila po visokim cijenama, ulazni dakle inputi su bili katastrofalno skupi, gorivo, đubrivo, sve je to bilo skupo, što će se na kraju odraziti i na konačnu cijenu hrane, upozorava Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Građani žive u strahu od povećanja cijena jer su svjesni da će hrana sigurno poskupiti i to iz više razloga. Kao jedan od problema je i to što domaći poljoprivrednici teško planiraju, odnosno plasiraju svoje proizvode na tržište uz posljedice vremenskih prilika. Tu treba dodati i ovu sušu koja nam je prisutna, koja je također napravila veliki poremećaj, tako da ćemo sa cijenama hrane imati i veliki problem, bit će znatno skuplje. Jedino što možemo vama preporučiti, poštovani slušalci, ko ima nekog šteka, nekih para, pa neka kupi nešto što može duže vremena da stoji, ne bi li onako brašno ulje i tako, šećer, kafa i tako to, ne bi li makar malo onako ublažio taj udar cjenovni kada počnu cijene da divljaju. Što da vam kažemo drugo? Čuvajte se, ljudi moji, niko drugi neće da vas sačuva. A mi smo tu makar malo da vas onako uz pjesmu neku razveselimo, pa sad Zdravko Čović kaže, ajde idi, a kud ćemo da vidimo sa njim zajedno. Idemo slušati Zdravka Čovića.
5: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima ČHE i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ljubače, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Ledenice Donje, magistralna saobraćajnica M19. Vozite ili prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljima Tojšići i Hidani te Gornje Vukovije, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarska kontrola, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto pod Crjevčevići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi paket podrške Europske unije vrijedan gotovo 710 milijuna eura namijenjen raseljenim osobama, zajednicama koje ih primaju i stanovništvu pogođenom različitim krizama širom svijeta. Najveći dio sredstava, ukupno 380 milijuna eura, bit će usmjeren na pitanja migracija u subsaharskoj Africi tokom ove godine, a 240 milijuna eura predviđeno je i za program zaštite migranata. Dodatna pomoć predviđena je i za stanovništvo Palestine i Libana, za njih će biti izdvojeno 103 milijuna eura. Aleksandar Vučić u nedjelju navečer podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije, čime je njegov mandat na toj funkciji završen prije isteka drugog mandata. Ostavku je potpisao tokom obraćanja javnosti 27. septembra. Vučić je na funkciju predsjednika Srbije došao 2017. godine, a uz prekide između dva mandata, ostavkom je otvoren put za održavanje novih predsjedničkih izbora. Nakon prestanka mandata predsjednika, njegova dužnost privremeno se prebacuje na predsjednika Narodne skupštine, a tu funkciju trenutno obavlja Ana Brnabić, koja predsjedničke dužnosti može obavljati najduže 3 mjeseca. U tom periodu trebali bi biti održani izbori za novog predsjednika Srbije. Ostavka dolazi u oči vanrednih parlamentarnih izbora koji su u Srbiji zakazani za 25. oktobar, dok bi predsjednički izbori trebali biti održani u zakonskom roku nakon prestanka predsjedničkog mandata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate te njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izborni listi. Krajem prošle godine je izrečeno maksimalna kazna od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u 2 slučajeva govora mržnje je sankcionisao zatvorskom kaznom. Do sada je 55 slučajeva koji se mogu okarakterisati ili imaju osnovu sumnje da postoji govor mržnje u samim objavama ili medijskim člancima. Ono što je zabrinjavajuće jeste da se ne može vidjeti jasan trend opadanja takvih slučajeva iz predizborne kampanje. Ono što sigurno potrebno je u svakom slučaju jesu oštrije kazne, ističu iz koalicije Pod lupom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je i nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje, a u sudu Bosne i Hercegovine u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Stiže grejna sezona, a s njom i stara briga koliko će biti troškovi grijanja. Dok se za drva i pelet najavljuju nova poskupljenja, upitne su i cijene plina i struje. Prema najavama, cijena ogrjevnog drveta mogla bi porasti sa 148 na 165 maraka po prostornom metru. Cijena peleta je između 830 i 850 konvertibilnih maraka po toni, ali vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila je trgovačke marže peleta 4% u veleprodajnoj i 8% u maloprodajnoj cijeni. Međutim, cijene po kojoj proizvođači prodaju pelet trgovcima i dalje utiče na konačan iznos. Struje ima, ali zvaničnih najava njenog poskupljenja bar za sada nema, no sve je izglednije da bi plin mogao dodatno poskupjeti do kraja ove godine. Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima izazvao je veliki interes građana. Od ukupno 1,5 milion konvertibilnih maraka koliko je bilo osigurano za ovaj program, sredstva su rezervisana vrlo brzo nakon objave poziva. Fond je predvidio da se po jednom stambenom objektu može odobriti najviše 50% ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno 7.000 maraka sa uračunatim PDV-om. Na javni poziv pristiglo je ukupno 248 prijava. Iz fonda su naveli da bi javni poziv mogao ponovo biti otvoren ukoliko nakon završetka evaluacije ostanu raspoloživa sredstva. Grad Srebrenik je u funkciju stavio nove cisterne kapaciteta 19 kubnih metara, čime dodatno jača vlastite kapacitete za dopremanje vode i reagovanje u vanrednim situacijama. U proteklom periodu nabavljene su 2 cisterne za vodu ukupnog kapaciteta 31 kubni metar. Ove cisterne su multifunkcionalne i u periodima suše, te smanjenjem izdašnosti izvora mogu služiti za transport i dopremanje pitke vode do rezervoara i drugih mjesta gdje je potrebna interventna pomoć, naglasio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Za nabavku ove opreme iz budžeta grada Srebrenika izdvojeno je oko 150.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. A aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Za ovo jutro, poštovani slušalci, evo jedne priče o nekim dobrim starim vremenima koji više nema, kako ono kažu, što je prošlo ne vraća se. Naime, govorimo o nekadašnjem jugoslovenskom Las Vegasu. Vjerovali ili ne, dobra stara onako socijalistička juga koja je pretendirala da potpuno pređe u stanje komunizma, ali se nikad to ne desi. Imala je i svoje neke kapitalističke, da tako kažemo, navike, odlike i karakteristike. Pa priča kreće ovako. Na ostrvu Krk u blizini Malinske nekada se nalazio jedan od najambicioznijih turističkih projekata bivše Jugoslavije. Hotelski kompleks Haludovo početkom 70. godina postao je simbol luksuza i mjesto na kojem su se susretali bogati strani gosti, političari, biznismeni i poznate ličnosti. Zbog svoje raskoši i ambicija koje su ga pratile, ovo mjesto dobilo je nadimak jugoslovenski Las Vegas. Kompleks je počeo nicati krajem 60. godina prema projektu arhitekte Borisa Magaša, a njegovo sjedište je bio hotel Palace sa 5 zvjezdica. Uz njega su se nalazili hotel Tamaris sa više od 200 soba, 10 vila te svojevrsna replika primorskog naselja sa restoranima, plažom i pristaništem. Ukupni kapacitet iznosio je oko 1400 gostiju. Poseban doživljaj pružala je i sama lokacija. Hotel je bio orijentisan prema zapadu, pa su gosti s terasa mogli posmatrati zalazak sunca na Jadransko more. Haludovo je dodatni publicitet dobilo kada je priču ušao Bob Guccione, osnivač magazina Penthouse. Naime, 1972. godine američka publika dobila je priliku da kroz čak 7 stranica tog časopisa upozna luksuzni kompleks na Krku. Promocija je bila usmjerena prema bogatoj klijenteli sa zapada, uz naglasak na luksuz, vrhunsku gastronomiju, more i kockanje. Dakle, Jugoslavija socijalistička težila komunizmu, a volila kapitalizam, volila bogataše sa zapada, njihov luksuz, vrhunsku gastronomiju i kockanje. Kako je to stari dobri Joža Broz znao da posloži. Ovamo kao socijalista, a sve što su kapitalisti volio, volio i on i donosio Jugoslaviju. U Hagudovu je otvoren i penthouse Adriatic Club Casino, dok su kao hostese, konobarice i krupijeji angažovani takozvane penthouse pets. U to vrijeme kompleks je privlačio goste iz različitih dijelova svijeta. Priče o količinama hrane i pića koje su se trošile s vremenom postale su dio legende o Hagudovu. Govorilo se o ogromnim količinama jastoga, kavijara, te stotinama boca šampanjaca. Drugovi i drugarice iz socijalizma, oni funkcioneri, znali su da uživaju. Među gostima je prema dostupnim pričama bio i tadašnji irački lider Saddam Hussein. Jedna od anegdota govori da je upravo Saddam jednoj hostesi navodno ostavio nekoliko hiljada dolara napojnice, dok je njegov sin prilikom odlaska u hotelskoj sobi zaboravio pozlaćeni revolver. Ipak nisu sve priče koje su decenijama kružile o Hagudovu potvrđene, ali Zdenko Cerović, nekadašnji zaposlenik, a kasnije i direktor kompanije koja je upravljala kompleksom, tvrdio je da su pojedini detalji s vremenom značajno preuveličani. Prema njegovim riječima, priče o bazenima napunjenim šampanjcem, tajnim prostorijama i orgijama nisu bili stvarni dio svakodnevnog životnog kompleksa. Hagudovo je, kako je objašnjavao, zaista bilo izuzetno luksuzno za svoje vrijeme, ali istovremeno predstavljalo i ozbiljan turistički i komercijalni projekat. Ovo malo zvuči, ej, orgije u bazenima punim šampanjca. A, volila je ta gospoda socijalistička i funkcioneri da uživa. Znali su mangupi kako da se uživa, da naprave to, privuku zapad, uzmu im dolare. E sad, samo što su svi ostali narodi i narodnosti bili daleko od ovog, nisu mogli ni da privire ovom, ni omrse ovo, to je neka druga priča. Ovo je bilo samo za onu povlaštenu partijsku ili stranu klijentelu. Ulazak Boba Guccionea dodatno je podigao međunarodnu vidljivost Hagudova, ali saradnja nije dugo trajala. Naime, kazino je već za mjesec od godinu dana završio u bankrotu, a Guccione je 1972. godine napustio projekat. Za sobom je ostavio dugove, ali je sam kompleks nastavio raditi i nakon njegovog odlaska. Hagudovo je godinama uspjevalo privlačiti goste i ostalo je jedno od najprepoznatljivijih turističkih mjesta na sjevernom Jadranu. Međutim, početak 90-ih donio je potpuno drugačiju stvarnost. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije dio kompleksa korišten je za smještaj izbjeglica, a nakon rata uslijedili su privatizacija i period u kojem je ovaj kompleks počeo ubrzano gubiti nekadašnji sjaj. Vrata kompleksa konačno su zatvorena 2001. godine i od tada ovo više nije bilo mjesto luksuza, već prostor koji su postepeno osvajali propadanje, vegetacija i vandalizam. Hodnicima koji su nekada prolazili bogati gosti, danas dominiraju grafiti i ostaci urušenih objekata. Priroda je zauzela djelovanje nekadašnjeg kompleksa, dok je luksuz koji je svojevremeno privlačio goste iz cijelog svijeta ostao tek u fotografijama i sjećanjima. Posebno neobičan prizor pruža se tokom ljetnih mjeseci. Na plaži u blizini Hagudova turisti se i dalje kupaju i sunčaju, dok se samo nekoliko metara dalje nalaze napušteni ostaci nekadašnjeg luksuznog hotela. Za Zdenka Cerovića, koji je bio dio svog radnog vijeka proveo u Hagudovu, prizor današnjeg kompleksa teško je posmatrati. Od aviona sa bogatim gostima, šampanjaca i kazina, do grafita i urušenih zidova, Hagudovo je ostalo kao jedan od najupečatljivijih tragova vremena kada je jugoslovenski turizam pokušavao dosegnuti svjetski luksuz. U nekim segmentima je možda i dosegnuo, jeste bio, ali narodi i narodnosti, nekadašnje zajedničke države, njihovi funkcioneri, lideri, partijaši i rukovodioci odlučili su da se pobiju. I sve je propalo. Rat je odnio mnoge živote, donio stradanja i na kraju krajeva i ovakav urbicid kakav jeste što se tiče ovakvih kompleksa. A što ćemo sad? Hrvatska je u Europi, pa makar i oni to mogli da obnove i vrate nekadašnji sjaj ovom kompleksu. Ali čini se da recidivi koji su ostali od Jože Broza Hrvatskoj nisu baš tako dragi, tako da se niko ne osvrće na ovaj kompleks koji propada. Nažalost, eto, od nekadašnjeg luksuza, glamura i sjaja do grafita i propadanja. Kako bi rekli, od zvijezda do sada trnja. Ali jasno je, ono što je Joža Broz i njegovi partijaši napravili, ovi sadašnji decenijama posle toga ni korovom, ni devastiranjem, ni grafitima, ni nebrigom ne mogu da unište. Postoji bar ovako zapušten spomenik koji svjedoči o nekada možda dobrim vremenima, koje ovi sad ne mogu da izbrišu, ali ni da unište, o sve ono što je nekada bilo izgrađeno.
4: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Ko to kaže, ko to laže, poštovani slušalci, da nema države? Ima države i takako ima, a to najbolje osjetite kada treba neku kaznu da platite. E, kada vas udare ili ošinu, što bi naš narod rekao, lupe po džepu, e, onda tu kazne kad se počnu lijepiti i tekako vidite kako države ima. Ne daj Bože da dobijate još po glavi i po leđima i tamo gdje vam leđa gube časno ime, to je onda još gore. E, zato kaznu plaćate, jeli, po institucijama koje se zovu za prevaspitavanje, jeli, prekršioca zakona. E, ne daj Bože nikad da odete tamo, a govorit ćemo o najavljenim inspekcijskim nadzorima. Pa tako, informacija kaže ovako. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas, poštovani slušalci, 28. septembra ove godine gospodnje, počinje provoditi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, i to kod obveznika iz nefinansijskog sektora. Ljudi moji, vidi ovo, sad ganjaju ovo pobosni, finansiranje terorističkih aktivnosti i pranje novca. Ajde, pranje novca to ima, to ne možemo reći da nema, a sad terorističke aktivnosti da finansiramo, pa sad malo pregrubo, ali što ćete, inspektori moraju da rade svoj posao. Kontrole će do kraja ove godine provoditi federalni tržišni inspektorat. Eh sad, kada vam oni dođu s aktovkama, onim crnim, plavim odijelima, bijelim košuljama i kravatama, ko nosi, ko ne nosi, može bez kravate, kaže, inspekcija moli malo papire na uvid. Nema kom se neće od vas noge da zatresu, jel tako? Još ako radite nešto što nije po zakonu, a ko ne radi sad, jel ono, malo da ne skrene sa pravog puta. Ali ovako, inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara na sreću, ovi kladioničari, revizorska društva, oni koji vrše kontrole nekakve, pružaoci knjigovodstvenih i računovodstvenih i poreznih usluga, dakle knjigovodstveni servisi, i oni idu pod kontrole, određeni pružaoci financijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Ko ovdje sad prodaje kakve letjelice, eto, nek i on se dobro drži jer kontrole idu. Kontrole se odnose i na trgovce plemenitim metalima, dakle ove zlatare, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, te posrednike u prometu nekretnina u slučajevima propisanim zakonom. Inspektori će provjeravati da li obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identifikuju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole, te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Jednom riječu, ljudi moji, kad vam se na leđa navale, nek vam je Bog na pomoći. E sad, oni koji to do sada nisu učinili, dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ma šta to značilo? Ko ne zna šta ovi traže, nek se brzo posavjetuje. Jer za kršenje zakona obavezne propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka, dok se za propuste poput neizrade analize rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata, te nevođenja propisanih evidencija, kazne kreću od 20.000 do 80.000 maraka. Dakle, danas kreću ti inspektori i inspekcije, pa svi vi koji se bavite ovakvim djelatnostima o kojima smo govorili, dobro oči otvorite. Jer kad inspekcija dođe, onda više povratka nema, a kazne idu od 5.000 do 200.000 maraka i od 20.000 do 80.000. Sve zavisi u koju kategoriju vas ovi što će vam u kontrolu doći svrstaju. Pa kada vas oni opletu, Bog dragi neće moći da vam pomogne. Zato, ljudi moji, morate da radite po zakonu. Što jest, jest. Ako hoćemo da i mi budemo jako Njemačka, mora da se radi po zakonu. Džaba je. Da i mi budemo jako Njemačka, mora da se radi po zakonu. Džaba je.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
3: Samo najveći hitovi Srebreni radio.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Vi se nalazite na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, pratite naš jutarnji program ili ti prije podne uz Srebreni radio. Tačno je 9 sati 32 minute i 45 sekundi, tako vam to kaže Miden Company iz Živinice, precizno da, preciznije biti ne može, a Miden Company iz Živinice kao sponsor točnog ili tačnog vremena na talasima Radio Srebrenike, prijatelj vašeg doma.

0: Zašto, poštovani slušalci? Pa u ponudi vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Ako vam žena kvoca da promijenite nešto u vašem domu, eventualno poslovnom prostoru, da izmijenite sve, žena hoće svoje ono nove zavjese, nove pločice, novu rasvjetu, tepih i tako dalje, gdje ćete drugo nego Miden Company Živjenice, tamo imaju sve po najpovoljnijim cijenama. Samo pustite ženu i neće mjesec da izlazi iz toga, toliko je to ponuda dobra. Kontakt telefon 063-391-809. Eto, sada sve znate, dakle, Miden Company Živjenice. A mi u nastavku našeg radio programa na talasima Radio Srebrenika bavimo se opet onim zdravim stvarima. Da bi bili zdravi, mora zdravo da se hranite, što jest, hrana je najveća ishrana, jel tako? Sad, kada je reč o toj hrani, opet nešto zdravo, mahunarke. Mahunarke su prepune željeza i vlakana i svega onoga što, proteina naravno, što vam treba u ovom savremenom načinu i životu da na neki način prevazićete sve te stresne situacije. Mahunarke prepuna željeza su i crvena leća. Kuha se svega 15 minuta, ne zahtjeva potapanje preko noći i od nje se lako napravi ukusan i zasitan obrok. Jeste li to znali? Ako niste, crvenu leću uvrstite u svoj, da tako kažemo, prehrambeni lanac. Leća je zanimljiva i zbog svog sastava minerala i vlakana koji mogu doprinijeti zdravo ishrani usmjerenoj na zdravlje srca i krvnih sudova, a kad imate zdravo srce i u zdravlje srca može bolje da se, naravno, znate već šta. Istraživanja sa posebno su se bavila sadržajem proteina, vlakana i biljnih jedinjenja. Leća sadrži kalij i fosfor, pa osobe koje imaju dijagnostikovanu bubrežnu bolest treba da se posavjetuju sa ljekarom o tome koliko ovakvih namirnica odgovara njihovoj ishrani. Željezo iz biljnih namirnica organizam ne apsorbuje isto kao željezo iz namirnica životinjskog porijekla. Zato uz leću vrijedi dodati i nešto bogato vitamina C. Na kraju kuhanja možete i sjediti malo limuna ili uz obrok poslužiti papriku, paradajz ili neku drugu namirnicu koja je bogata vitaminom C. Prije kuhanja leću dobro isperite pod mlazom vode, tako ćete ukloniti sitne nečistoće, a tokom kuhanja će onda i manje pjeniti. Na kraju kuhanja možete iscijediti malo limuna u sve to. Čorba od crvene leće je izuzetno dobra. Za brz ručak dovoljno je propržiti crni luk i mrkvu na malo ulja, dodati opranu leću i vodu i kuhati 15 minuta. Dodajte malo slatke paprike, kima i začina po ukusu. Leća se tokom kuhanja raskuha i dobija čorbastu gustinu, pa vam ne treba nikakva posebna zaprška. Eto, crvena leća od danas pa u buduće neka vam se uvijek ili ti počesto nađe na kuhinskom stolu, jer je dobra za zdravlje srca i krvožilnog sistema.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako ono zovu, Miholjsko ili Udovičko ljeto, kad ono krenu ovi jesenji dani, pa ovi očekujete da ono krene kiša, tmurno, hladnoće, bljuzgavica, ona blato i sve dalje u tom koloritu, ne izlazi vam se vani, jel, vjetar vijuče, kiša sipa, a kada je ovako vrijeme, onda u tom jesenjem periodu, kako sada gledamo, nazivaju Miholjsko ili Udovičko ljeto. Međutim, kažu meteorolozi da nam neki topli saharski val stiže nad Europom, pa će on poremetiti svo to vrijeme, imat ćemo i dalje toplo vrijeme i da ga ne očekujemo. Nad Atlantikom se nalazi duboka i sporo pokrenuta ciklona, čije je središte smješteno između, kažu, Islanda i Velike Britanije. Vidite vi gdje je to gore, a ono dođe i nama. Njeno napredovanje prema istoku blokira polje visokog pritiska i zraka iznad srednje i istočne Europe. S prednje strane ciklone uz visinsko strujanje s jugozapada nad evropsko kopno stiže topla i suha zračna masa saharskog porijekla, kaže hrvatski meteorolog Bojan Lipovščak. Gospon Lipovščak kaže ovako, da će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a što se tiče sutrašnjeg dana, opet sunčano. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla, ali posle podne vjetar slab sjeverno-istočnog smjera i temperature koje će ići čak i do 28 stepeni Celzijusovih sutra. I srijeda će biti sunčana. Dio prije podneva opet po kotlinama i uz riječne tokove magla, a posle podne sunce i temperatura do 28. Četvrtak, isto tako vrijeme, sunčano, prije podne opet ona magla, a posle podne do 28 stepeni Celzijusovih. Iako je vjerovati ovom gospodinu Lipovščaku, hrvatskom meteorologu, taj saharski val zadržat će se malo duže nad ovim evropskim kontinentom, a nešto će da uhvatimo i mi što se tiče ovog lijepog vremena. Pa ako voli ovo sunce septembarsko, neka uživa. I to naravno sve ustala se Srebrnog radija. I čuvajte se, ljudi moji, uvijek vam to napominjemo. Čuvajte se. Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, u nastavku našeg prijepodnevnog programa malo ćemo da se bavimo onim što vam zvijezde pišu. Volite li vi čitati horoskop, pregledavati ono šta bi bilo kad bi bilo i šta astrolozi predviđaju za pojedine znakove? Pa ako to volite, ovo je tema za vas, a ako baš i niste neki poklonik onako horoskopa, možda malo razbri briga za ovo jutarnje izdanje našeg talasa na Srebrnom radiju. Jesen donosi promjene na ljubavnom planu. Od novih poznanstava i neočekivanih susreta do važnih razgovora i odluka. Što zvijezde prema astrološkim tumačenjima donose svakom horoskopskom znaku? Pa tako kaže, oni koji su rođeni u znaku ovna, ovan ulazi u dinamično ljubavno razdoblje, slobodni bi ovnovi mogli upoznati osobu koja će odmah privući njihovu pažnju, dok bi oni zauzeti mogli poželjeti više uzbuđenja i spontanosti u vlastitoj vezi. Za rođene u znaku bika, jesen donosi potrebu za sigurnošću i iskrenošću. Neki će odnosi postati stabilni, dok će oni koji nisu zadovoljni trenutnom situacijom morati otvoreno razgovarati o svojim očekivanjima. Blizanci. Blizancima neće nedostajati prilike za nova poznanstva. Društveni život mogao bi im biti posebno aktivan. Jedan na izgled običan razgovor mogao bi se pretvoriti u nešto više. Rak. Rakovi će ove jeseni više pažnje posvetiti emocijama. Slobodni bi mogli ponovo otvoriti vrata osobi iz prošlosti, dok će zauzeti tražiti veću bliskost i osjećaj sigurnosti. Za lavove slijedi razdoblje puno romantike i samopouzdanja, mogli bi privući više pažnje nego inače, a za neke će jesen biti idealna za početak nove veze. Djevice. Postaće svjesnije onoga što žele od ljubavnih odnosa i umjesto pristajanja na kompromise koji im ne odgovaraju, bit će spremnije jasno izraziti svoje potrebe. Vage. Očekuju uzbudljivu jesen. Nova poznanstva, flertovi, zanimljivi susreti mogli bi obilježiti njihove dane, dok bi zauzete vage mogle ponovo probuditi romantiku u vezi. Idemo do Škorpija. Škorpioni će ljubav doživljavati intenzivnije nego inače. Jedan odnos mogao bi prijeći na viši nivo, ali samo ako postoji dovoljno povjerenja i iskrene komunikacije. Strijelčevi. Strijelcima jesen donosi spontanost i nova iskustva. Moguće je poznanstvo tokom putovanja, izlaska ili nekog događaja koji uopšte nisu planirali posjetiti. Jarac. Jarčevi će ove jeseni morati odlučiti što zaista žele. Neki će odnosi postati ozbiljni, dok će drugi shvatiti da je vrijeme za zatvaranje poglavlja koje više nije ispunjeno. Vodenjacima bi ljubav mogla stići potpuno neočekivano. Osobu koju u početku neće doživljavati romantično, mogla bi ih iznenaditi i pokazati im da se prava povezanost ponekad razvija postupno. Ribe ulaze u emotivno razdoblje u kojem će intuicija igrati važnu ulogu. Slobodne ribe mogli bi upoznati nekoga s kim će brzo osjetiti povezanost, dok će zauzete tražiti više nježnosti. Eto, dakle, što vam to zvijezde pišu kada je reč o ovoj ljubavnoj jeseni? Pa neka je sa srećom!
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: I need to do an awful lot these last few days.

0: 98,8 i 103. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. A kada je reč o Bliskom istoku, situacija se ne smiruje. Naime, iranske snage presrele su u toku protekla dva dana 19 brodova koji su pokušali proći kroz Hormuški Moreuz. Izvan rute koju je odredio Teheran objavila je danas novinska agencija Fars, pozivajući se na vojne izvore. Agencija nije navela o kojim brodovima je riječ, niti je objavila podatke o njihovim zastavama, teretu ili odredištima, a također nije navedeno ni koje su mjere iranske snage poduzele nakon presretanja, niti da li je neki od brodova zadržan. Saopštenje je objavljeno u vrijeme intenzivnih diplomatskih aktivnosti usmjerenih na ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza, važnog pomorskog prolaza koji je Teheran praktično zatvorio kao odgovor na američko-izraelske napade u februaru i pomorsku blokadu Irana. Hoće li nešto konkretnije biti urađeno, tek ostaje da se vidi. U svakom slučaju, čitav svijet onako sa nekom zemljom dozom podozrenja gleda na sve to, jer od tog Moreuza ovisi i sama cijena nafte, odnosno transportni troškovi i prolazak naftnih derivata.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca u blizini američke vazduhoplovne baze Fairford u Engleskoj zbog sumnje na pripremu terorističkog djela uz uspostavljanje eksploziva. Policija je objavila da je oko baze postavljen kordon dužine od 400 metara, dok jedinice za deaktiviranje bombi provjeravaju kombije. Lokalno stanovništvo je evakuisano, a naoružani policajci patroliraju lokaciju. Ukrajinske snage su tokom protekle sedmice izbacile iz stroja 10.660 pripadnika ruskih snaga, odnosno ubile ili ranile toliko vojnika, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, za svaki od tih gubitaka postoji i video dokumentacija. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6.000 ljudi, više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala ove godine u našoj državi je rođeno 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, kada je rođeno 10.831 osoba, dok ih je umrlo 17.568, što je manje za 3,27% u odnosu na isti broj umrlih u prvih 6 mjeseci prošle godine, kada je ta brojka iznosila 18.162. Tokom prvih 6 mjeseci ove godine u našoj državi sklopljen je 5.921 brak, što je u poređenju sa prvih 6 mjeseci prošle godine smanjenje od 3,39%. Tokom prvih 6 mjeseci ove godine razvedeno je 849 brakova, to predstavlja smanjenje od 15,8% u odnosu na isti period prošle godine, navode iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Dok građani strahuju od poskupljenja hrane koja su izvjesna do kraja godine, najave o tome barem za sada ostaju u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji mogu donositi odluke i mjere sada imaju drugog posla. Građani Bosne i Hercegovine do kraja godine mogli bi dočekati novi rast cijena hrane, na što upozoravaju iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, a poljoprivrednici i ekonomisti se slažu u tome. Istovremeno, dio građana strahuje od toga da njihova primanja neće moći pratiti i nova poskupljenja. Cijene hrane će rasti ne samo zbog rasta cijena energenata, koji su značajno trošak u proizvodnji, ali i zbog suše koja je napravila nezapamćene štete na poljoprivrednim usjevima. Delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fahrudin Čolaković upozorava da za 20 mjeseci u Federaciji Bosne i Hercegovine izgubljeno je blizu 9.000 radnih mjesta. On navodi da prema najnovim podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine sa 31. augustom ove godine bilo je ukupno 542.486 zaposlenih u Federaciji BiH, a da ih je krajem decembra 2024. godine bilo 551.438. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas 28. septembra počinje provoditi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih i računovodstvenih te poreznih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Kontrole se odnose i na trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, a inspektori će provjeravati da li obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente te poslovne odnose, vode propisane evidencije i primjenjuju interne procedure, kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza iz ovih oblasti propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka, dok se za propuste poput neizrade analiza rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata te nevođenja propisanih evidencija, kazne kreću od 20 do 80.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. A aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Nothing Else Matters i Metallica, poštovani slušalci, u proteklih 6 minuta i 12 sekundi na talasima Srebrenog radija, a sada prema satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, tačno je 10 sati i 21 minuta, pratite talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa, evo još jedne zanimljive priče, naime, oko 30.000 sterilnih mužjaka azijskog tigrastog komarca pušteno je u lisabonskom naselju Valade u okviru eksperimenta čiji je cilj smanjiti populaciju ove vrste koja može prenositi bolesti poput denga, zika virusa i žute groznice. Kako prenosi portugalska agencija LUSA, reč je o posljednjem puštanju komaraca u ovoj fazi projekta. U Portugalu je ukupno pušteno oko 90.000 sterilnih jedinki. Sterilisani mužjaci ne ujedaju ljude jer se krvlju hrane samo ženke. Njihova uloga je da se pare sa divljim ženkama, ali iz takve parenja ne nastaje po potomstvo, čime bi s vremenom trebala se smanjiti populacija komaraca sposobnih za razmnožavanje. Voditelj projekta Alfonso Moreira, ljekar iz jedinice za javno zdravstvo, rekao je da su mužjaci sterilisani provjerenom i sigurnom metodom. Kada ih puste u područje gdje postoji populacija ove vrste, oni se takmiče s mužjacima koji su već tamo. Istraživači sada žele utvrditi koliko se pušteni komarci udaljavaju od mjesta puštanja, koliko dugo preživljavaju i da li njihovo prisustvo zaista smanjuje razmnožavanje vrste. Ako rezultati, kažu, budu pozitivni, u maju naredne godine bi trebalo biti provedeno poređenje područja u kojima su pušteni ovi sterilni komarci koji ne mogu, a hoće, sa područja gdje se populacija kontroliše drugim metodama. Stručnjaci, međutim, naglašavaju da ova metoda nije dovoljna sama po sebi i da je potrebno uklanjati mjesta na kojima se azijski tigrasti komarac razmnožava. Vidite vi, ljudi moji, dokle je to došlo? E, sad sterilišu komarce pa ih puštaju onda tamo ojalu prirodu da se tamo pare. I sad ovi koji žele, a ne mogu, sa onima da se takmiče koji mogu i žele. Sad kako će to u prirodi da se sve odvije stvar, dokle će to da ide i kako to naučnici sad će posmatrati, onako pitanje je kojim će se oni baviti, a jedno laičko pitanje, aj kako ćeš ti sad ono sterilisat, uštrojit komarca? Znamo kako se štroje konji, to veliko, psi i tako dalje, to gdje je opipljivo, a to pod mikroskopom tražiti valja dole kod komarca, kako ćeš ga uštrojiti i sterilisati? Vjerojatno imaju ovi naučnici te mikroskope, lupe i to da vide gdje se to nalazi, šta da urade, kojim to metodama isterilišu. Nisu ovdje napisali, a u ostalom pa i ne treba da znamo, nek to oni riješe taj problem da nas ljudi, ti komarci više ne napadaju, jer evo ove zika, denga i te groznice, sve neka pošast, hoće lišta ljudima i da nas mine. A ovo vidi sad, novo doba, sad štroje i komarce. Kud je ta nauka došla? Čudo jedno.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca u blizini američke vazduhoplovne baze Fairford u Engleskoj zbog sumnje na pripremu terorističkog djela uz uspostavljanje eksploziva. Policija je objavila da je oko baze postavljen kordon dužine od 400 metara, dok jedinice za deaktiviranje bombi provjeravaju kombije. Lokalno stanovništvo je evakuisano, a naoružani policajci patroliraju lokacijom. Ukrajinske snage su tokom protekle sedmice izbacile iz stroja 10.660 pripadnika ruskih snaga, odnosno ubile ili ranile toliko vojnika, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, za svaki od tih gubitaka postoji i video dokumentacija. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6.000 ljudi, više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala ove godine u našoj državi je rođeno 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, kada je rođeno 10.831 osoba, dok ih je umrlo 17.568, što je manje za 3,27% u odnosu na isti broj umrlih u prvih 6 mjeseci prošle godine, kada je ta brojka iznosila 18.162. Tokom prvih 6 mjeseci ove godine u našoj državi sklopljen je 5.921 brak, što je u poređenju sa prvih 6 mjeseci prošle godine smanjenje od 3,39%. Tokom prvih 6 mjeseci ove godine razvedeno je 849 brakova, to predstavlja smanjenje od 15,8% u odnosu na isti period prošle godine, navode iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Dok građani strahuju od poskupljenja hrane koja su izvjesna do kraja godine, najave o tome barem za sada ostaju u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji mogu donositi odluke i mjere sada imaju drugog posla. Građani Bosne i Hercegovine do kraja godine mogli bi dočekati novi rast cijena hrane, na što upozoravaju iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, a poljoprivrednici i ekonomisti se slažu u tome. Istovremeno, dio građana strahuje od toga da njihova primanja neće moći pratiti i nova poskupljenja. Cijene hrane će rasti ne samo zbog rasta cijena energenata, koji su značajno trošak u proizvodnji, ali i zbog suše koja je napravila nezapamćene štete na poljoprivrednim usjevima. Delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fahrudin Čolaković upozorava da za 20 mjeseci u Federaciji Bosne i Hercegovine izgubljeno je blizu 9.000 radnih mjesta. On navodi da prema najnovim podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine sa 31. augustom ove godine bilo je ukupno 542.486 zaposlenih u Federaciji BiH, a da ih je krajem decembra 2024. godine bilo 551.438. Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas 28. septembra počinje provoditi poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih i računovodstvenih te poreznih usluga, određeni pružaoci finansijskih i korporativnih usluga, kao i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama. Kontrole se odnose i na trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, a inspektori će provjeravati da li obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente te poslovne odnose, vode propisane evidencije i primjenjuju interne procedure, kontrole te postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza iz ovih oblasti propisane su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka, dok se za propuste poput neizrade analiza rizika, neadekvatne identifikacije i praćenja klijenata te nevođenja propisanih evidencija, kazne kreću od 20 do 80.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Srebrani radio.

0: Hit Radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talasa Srebrenog radija. Poštovani slušalci, ovog vikenda igrano sedmo po redu kolo u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever u nogometu. Evo i rezultata. Bosna Mionica, napredak Matići, 1-1, Prilog Gradina Srebrenik 3-2, pobjeda ekipa Priluka na domaćem terenu. Trešnjevka Maoča, Svatovac Poljice 0-1, Orahovica 74, Omladinac Mionica 2-1-2, Tuzla City Mladoski Kači 0-3, pobjeda Mladosti. Bosna Kalesija Rijeka Šerići 1-1 i Čelić Dobo Istok 1-5, utakmica između Gornjeg Grahića i Sloge iz Pruda, igra se 30. septembra sa početkom od 15 sati i 30 minuta. Nakon 7 odigranih kola na tabeli vodi ekipa Doboj Istoka sa ukupno 21 osvojenim bodom. Drugoplasirani je Svatovac sa 18, na trećoj poziciji Omladinac ima 16, četvrta je ekipa Mladoski Kači 15, peta Rijeka 11, šesta ekipa Gornjeg Grahića sa 10 bodova i utakmicom manje, na sedmoj poziciji Gradina također 10 bodova, osmi je Napredak 10 bodova, deveta Bosna Mionica 9 bodova, deseta Orahovica 74 9 bodova, 11. Sloga iz Pruda 9 bodova. Na začelju tabele su 12. Čelica 7, 13. Bosna Kalesija sa 6, 14. Prilog sa 6 i 15. ekipa Tuzla Citya bez osvojenih bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 igrača za večerašnju utakmicu Lige Nacija protiv Rumunije. Zmajevi nakon remija u Varšavi večeras gostuju kod Rumunije u Bukureštu u utakmici koja će se igrati pred praznim tribinama, a naš selektor za ovaj duel napravio je jednu promjenu u odnosu na utakmicu sa Poljskom. Priliku za dokazivanje je odlučio pružiti debitantu nacionalnom timu Luki Đuriću, dok je iz ekipe ispao Najlo Merović. Đurić se u reprezentaciji BiH nositi broj 9, kojeg je u Varšavi nosio upravo Merović. Tako se na Barbarezovom spisku za večerašnji duel u Bukureštu nalaze sljedeći nogometaši: golmani Mladen Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić. Odbrana: Sead Kolašinac, Nihad Mujaković, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović i Amar Memić te Arijan Malić, a ove veznom redu Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Luka Đurić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajrektarević, Benjamin Tahirović, Aydin Hasić, u napadu Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Haris Tabaković. Dodajmo kako su pored Najla Omerovića sa prvobitnog spiska otpali i Samed Badžar te Edin Džeko, koji također nisu konkurisali za utakmicu sa Poljskom. Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine na rasporedu je večera sa početkom od 20:45 uz direktan prenos na BH televiziji 1. I dok je Barbarez objavio kojih će to 22 nogometaša konkurisati za večerašnjih prvih 11, Rumunija će večeras dočekati Bosnu i Hercegovinu u drugom kolu Lige Nacija. Selektor domaće selekcije George Hadži odlučio je napraviti drastične promjene u odnosu na susret prvog kola protiv Švedske. Hadži je prijavio spisak igrača za večerašnji duel, a na njemu nije uvrstio Radua Dragusina, Andreja Ratiua, Nukrosa Bankua, Razvana Marina, Mariusa Marina, Raula Opruta, Denisa Mana, Bogdana Rakovitana, ali ni svog sina Inasija Hadžija. Hadži je već ranije najavio da će promijeniti sastav u odnosu na duel sa Švedskom, s obzirom na to da je na spisku za 4 utakmice Lige Nacija uvrstio čak 32 igrača, ali se niko u Rumunije nije nadao ovakvoj drastičnoj promjeni. Gledajući sastav Rumunije, vidljivo je da su među novim fudbalerima samo dvojica iz Lige Petice, i to golman Radu, koji brani za Seltu, te napadač Birligea iz Fronsinsonea, što bi na neki način moglo olakšati Zmajevima put do eventualne pobjede. Početni sastav trebao bi izgledati ovako: Radu, Strata, Kobius, Burča, Broza, Silka Dau, Skrećuji, Stančuji, Murtijan, Birilega i Mihajla. Ovaj sastav objavio i rumunski Digisport, najavljujući kojih bi to 11 moglo istrčati večeras na stadion u Bukureštu i suprotstaviti se Zmajevima.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
3: Oh, earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Sportski žurnal i Talase Srebrnog radija. Kapiten portugalske reprezentacije Cristiano Ronaldo je protiv Norveške presjedio cijeli meč na klupi za rezerve. Iskusni 41-godišnjak i dalje nastupa za Portugal, a sinoć nije dobio priliku za igru u utakmici koja je njegova selekcija slavila sa rezultatom 2:1. Cristiano Ronaldo je prvi puta nakon 15. juna 2008. godine i utakmice trećeg kola Eura tadašnjeg u 2008. godini protiv Švicarske kompletnu utakmicu proveo na klupi za rezervne igrače u selekciji Portugala. To mu se desilo samo 3 puta u njegovoj karijeri. Razlog za ovakav potez selektora Jorgea Jesusa je što želi ravnomjerno rasporediti njegove minute, jer će Portugalu 10 dana odigrati 4 teške utakmice. Između 15. juna i 27. septembra prošlo je čak 6678 dana koliko je trajala ova Ronaldova serija. Idemo i u svijet košarke, poštovani slušalci. Najbolji srbijanski košarkaš Nikola Jokić ovog ljeta nije produžio ugovor sa Denver Nuggetsima, što je odmah pokrenulo nagađanja o njegovoj budućnosti. Međutim, razlog je prije svega bio financijske prirode, jer bi čekanjem do ljeta 2027. mogao zaraditi oko 80 miliona dolara više nego je novi ugovor potpisao odmah. Američki novinar Kevin O'Connor tvrdi kako se očekuje da Jokić tada potpiše 5-godišnji ugovor vrijedan 360 miliona dolara. Prema njegovim navodima, bio bi to najbogatiji ugovor u historiji NBA lige. Međutim, novac nije jedini zanimljiv detalj. O'Connor navodi kako bi Jokić u ugovoru trebao dobiti takozvani no trade klauzulu, odnosno mogućnost da lično blokira bilo kakvu razmjenu. Denver ga u tom slučaju ne bi mogao poslati u drugi klub bez njegove mogućnost da lično blokira bilo kakvu razmjenu. Denver ga u tom slučaju ne bi mogao poslati u drugi klub bez njegovog pristanka, a takvo

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnali Srebrni radio na UFC Vegas 121. priredbi održanoj u Las Vegasu viđena je jedna od najneobičnijih i najbržih borbi u poslednje vrijeme, poštovani slušalci, u kojoj je Luis Hernandez ekspresno savladao Cedrika Dimasa. Inače, cijeli okršaj imao je posebnu pozadinu koja je privukla ogromnu pažnju borilačke javnosti. Hernandez je po zanimanju policajac iz Majamija koji uskočio u borbu na kratak rok nakon upečatljivog nastupa na Contender Seriesu, dok je s druge strane ringa stajao Dimas, borac sa debelim policijskim dosijeom i više pobjede iza rešetaka. Borba je najavljivana kao klasični duplirani okršaj policajca protiv bivšeg robijaša. Hernandez je dodatno podgrio atmosferu i samim ulaskom u dvoranu kada je prema kavezu kročio uz takozvanog poznati hit Sound of the Police. Čim je borba počela, policajac iz Majamija pokazao je da nije došao samo praviti show, već u prvim sekundama pogodio je čist udarac koji je ozbiljno uzdrmao Dimasa i poslao ga na klimave noge, nakon čega ga je brzo pritisnuo uz žicu kaveza. Hernandez je ubrzo prepoznao i priliku u klinču i majstorski plasirao stojeću giljotinu. Čvrsto je zaključao stisak i primorao Dimasa na predaju nakon svega 57 sekundi prve runde. Bila je to senzacionalna pobjeda i debi snova za policajca iz Majamija, koji je u ringu dokazao da zakon pobjeđuje i u UFC kavezu. Legendarni košarkaš Steph Curry još jednom je potvrdio odanost i vjernost Golden State Warriorsima. Nakon brojnih nagađanja u američkim medijima, superzvijezda tima i San Francisco potpisala je novi dvogodišnji ugovor vrijedan 116 miliona dolara, čime će u jednom klubu za koji je nastupao u karijeri ostati najmanje do ljeta 2028. godine. Vijest o nastavku saradnje prvi je objavio ESPN, a ugovor uključuje igračku opciju za sezonu 2028-2029. Ovim potpisom 38-godišnji playmaker zvanično je postao igrač sa najvećim ukupnim zaradama od ugovora u historiji NBA lige. Sa novim ugovorom njegova ukupna zarada u karijeri dostigla je nevjerovatnih 652 miliona dolara, čime je na vrhu vječne liste prestigao Kevina Durana 598 miliona i LeBrona Jamesa koji je zaradio 592 miliona dolara. Arena Nacionale večeras neće biti ispunjena rumunskim navijačima, ali njihova poruka reprezentaciji je jasna. Nakon poraza od Švedske podrška nije nestala, na tribinama je osvanula poruka Mare Urara Alaturi Devoj, što u prevodu znači uvijek uz vas. Rumunski navijači nisu okrenuli leđa reprezentaciji i naprotiv poručili su igračima da su uz njih i nakon teškog poraza, a sada očekuju odgovor na terenu protiv naše selekcije koja večeras igra u Rumuniji. Atmosfera u oči utakmice nije idealna, poraz od Švedske ostavio je na Rumune trag, a pritisak pred duel sa Zmajevima dodatno je porastao. Ipak poruka navijača pokazala je da postoji spremnost da se reprezentacija ponovo podrži. Hoće li sve ovo što na neki način se dešava u rumunskom taboru, počevo toga da Georg Hadži nije pozvao najjače igrače u svoju vrstu, odnosno da igraju večeras bez onih udarnih igala, ići na ruku Zmajevima, ostaje da se vidi. Na drugoj strani Sergej Barbarez i naši igrači u Bukurešt su stigli sa jasnim ciljem. Bosna i Hercegovina želi rezultat, a Barbarez je oči utakmice otvoreno govorio o ambicijama svoje ekipe. Pokazao je respekt prema rumunskom fudbalu i njegovim velikanima, ali večeras sa takve emocije nema prostora. Kada lopta krene sa centra, sve će se odlučivati na terenu. Rumunija možda neće imati podršku kakvu želi, ali ima jasnu poruku svojih navijača. Sada je red na igrače da odgovore, kažu u rumunskom taboru. S druge strane, Barbarez najavljuje igru za pobjedu.
2: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Tome si Srebrenog radija, emisija Sportski žurnal. Ulaznice za domaće utakmice Bosne i Hercegovine više nije moguće kupiti, poštovani slušalci, u slobodnoj prodaji. Doduše, ni bilo u prodaji jer su planule već u predprodaji. Partner Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine event.ba obavijestio je da su karte za meč Lige nacija između BH i Rumunije, koje se igra u Zenici 17. novembra, rasprodate. Ranije su planule i ulaznice za meč sa Poljacima 5. oktobra, a naravno ne treba zaboraviti kakva pomama je vladala za kartama za dvoboj protiv Švedske u Zenici 2. oktobra. Ulaznice su planule u rekordnom roku s obzirom na to da brojni navijači uživo žele vidjeti posljednji nastup Edina Džeke u dresu reprezentacije. Idemo i u svijet motosporta. Britanac George Russell je slavio na velikoj nagradi Azerbejdžana u auto utrci u kojoj je u svom Mercedesu vodio od početka do kraja. Russell je krenuo sa prve startne pozicije, odmah stekao prednost koju je rutinski održavao do 31. kruga ispred McLarenovog Oscara Piastrija i Red Bullovog dvojica Marksa Verstappena i Isaaca Haidara. U 31. krugu Alex Albon se sa svojim Williamsom zabio u ogradu i izazvao izlazak safety cara. Odmah nakon što je utrka nastavljena u 36. krugu u prvoj krivini vozač Alpine Franco Colapinto je pogrešno procijenio tačku kočenja i zabio se u svog timskog kolegu Pierre Gaslya koji je udario u Landa Norrisa, što je ponovno izazvalo izlazak safety cara na stazu. Prije izlaska safety cara Verstappen je prestigao Piastrija i zauzeo drugo mjesto, a utrka je nastavljena u 39. krugu. Do kraja utrke Russell je uspio sačuvati prednost nad Verstappenom, koji je u uzbudljivom finišu uspio prići Britancu na samo jednu desetinku zaostatka, no morao se zadovoljiti drugim mjestom. Treći kroz cilj je prošao Hadjar, a četvrti Charles Leclerc. Inače, najveći dobitnik izlaska safety cara dva puta je Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, vodeći je u generalnom poretku i startao je sa 16. mjesta nakon jučerašnje greške u kvalifikacijama, a na kraju utrku završio je na 5. mjestu sa novih 10 bodova. Russell je pobjedom dobio 25 bodova i sada za Antonellijem u ukupnom poretku zaostaje 66 bodova. Treće plasirani Lewis Hamilton iz Ferrarija ima trocifreni zaostatak za Antonellijem i on sada iznosi 103 boda.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Još ćemo malo našim zmajevima, poštovani slušalci. Naime, poznati rumunski sportski novinar Bogdan Comescu upozorio je na opasnost koju predstavlja nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oči večerašnje utakmice u Bukureštu. On je govorio o snazi zmajeva i skrenuo pažnju na nekoliko igrača, a posebno je izdvojio dvojicu. Mislim da je ova utakmica teška, ljudi ne poznaju Bosnu i Hercegovinu, vidio sam onu dvojicu što igraju po krilima, ali Begovića i Berektarevića imaju po 19 godina i jedu ljudi. Obojica. Naprijed su Tabaković i Demirović, a u odbrani imaju defanzivca koji igra u Engleskoj. Mislim da će ova utakmica biti teška, dokaz je i to što je Bosna i Hercegovina zamalo pobjedila Poljsku u gostima, rekao je rumunjski novinar. Dalje je nastavio da je naša selekcija izvanredna ekipa. Bajrektarević je tu već neko vrijeme, sada je tu Alajbegović iz Juventusa. Ušao je u mjesto Kenana Yildiza kada se ovaj povrijedio i bolji je od njega. Vjerujem da Bosna i Hercegovina trenutno je bolja od Poljske. Poljaci su u fazi smjene generacija, rekao je Bogdan Comescu na programu Prima Sport 1. Rumunija je loše započela kampanju Ligi nacija nakon poraza od 1-2 protiv Švedske u Štokholmu. Podsjećamo, utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras od 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos na BH Radio Televiziji, a nadamo se da će Bajrakadabra ili naš Esmir Bajrektarević i Alajbegović zaista jesti Rumune večeras na stadionu u Bukureštu.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Srebrenog radija, a u nastavku našeg radio programa evo i par najava za sutrašnja planska isključenja električne energije. Dakle, sutra na području grada Srebrenika u naseljima Donja Dragunja i Srednja Dragunja u terminu od 8.30 do 16 sati neće biti napajanja električnom energijom. Svi vi koji dakle nešto imate neke aktivnosti posebno, a da morate koristiti struju, u terminu od 8.30 do 16 sati sutra na području Donje i Srednje Dragunje neće biti napajanja električnom energijom.

0: i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

šta uradi ta umjetna inteligencija, poštovani slušalci, dok li će sve to da ide, hoće li radnici ostajati zbog umjetne inteligencije bez posla, već prvi strahovi su najozbiljniji. Radnici Tesle počeli su da pružaju otpor obuci humanoidnih robota Optimus, jer bi mašine koje treniraju pomoću sopstvenih pokreta jednog dana mogle da preuzmu i dio njihovih poslova. S druge strane, Tesla istovremeno pokušava da ubrza proizvodnju Optimus V3 modela i do kraja ove godine dostigne više od 1000 proizvedenih robota nedeljno. Radnici u fabrikama u Teksasu i Kaliforniji nosili su posebna odjela koja bilježe njihove fizičke pokrete tokom obavljanja različitih zadataka. Ti podaci koriste se za imitation learning, odnosno učenje robota kroz promatranje i kopiranje ljudskih pokreta. Problem je nastao kada su pojedini zaposleni počeli da se žale, jer su svjesni da su roboti koje upravo oni treniraju projektovani upravo kako bi zamijenili radnike, jeli? Problem je u tom smislu eskalirao, a Tesla je zbog toga navodno prebacila prikupljanje podataka na specijalizovane timove i otvorila posebne centre namijenjene treniranju Optimus sistema. Tesla Optimus trenutno se suočava sa ozbiljnim tehničkim problemima, poseban izazov predstavljaju šake i podlaktice sa više od 100 malih komponenti, uključujući šarafe, senzore, zbog čega veliki dio sklapanja još mora ručno da obavljaju ljudi. Senzori dodira u šakama također nisu bili dovoljno pouzdani, pa je Tesla razvila sloj nalik rukavici sa senzorima koji mogu zasebno da se zamijene bez promjene kompletne robotske šake. Da li, poštovani slušalci, smo već ušli u ono naučno fantastično područje gdje smo gledali one filmove hollywoodske i blockbustere u kojima se prikazuju kako praktično mašine zavladaju svijetom, roboti preuzimaju sve od ljudi i kako nastaje, jeli, rat između robota, mašina i ljudi. Hoćemo li, ne do Bog dragi, doživjeti još i to? Eto, dosta nam je Trumpa, Putina, onog tamo je zločinca Netanjahua i svi belaja koji imamo, i sada eto ovi pametni od struke i nauke naprave nam robote koje mi moramo da obučimo kao ovi u Tesli da bi kasnije oni zamijenili.

0: ili nas. E, pa koja je to logika? Ko će da obuči nekog, i to još kakvog nekog robota, da radi umjesto onog koji ga je obučio? Dokle ide to i treba li to već možda u startu zaustaviti? Pitanje je na koje sami sebi dajte odgovor.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Svako malo, poštovani slušalci, posezanje za antibioticima u slučaju i onih blažih prehlada, mali gripozni stanja i tako dalje, izgleda da nas je dovelo do toga da nam antibiotici više neće moći pomoći. Kada je Alexander Fleming 1928. godine otkrio penicilin, počela je nova era medicine. Infekcije koje su ranije često završavale smrću postale su izlečive, a antibiotici su omogućili sigurnije operacije, transplantacije, hemoterapiju te liječenje privremeno rođene djece. Gotovo stoljeće kasnije, naime, dešava se sasvim suprotna stvar. Njihova djelotvornost sve je više ugrožena. Problem se naziva antimikrobna rezistencija. Reč je o sposobnosti mikroorganizama da se promijene tako da lijekovi koji su ranije djelovali više ne mogu zaustavljati infekcije. Kada je reč o bakterijama otpornim na antibiotike, često se koristi izraz superbakterije. E, te superbakterije izgleda sad su pravi problem. Naime, poštovani slušalci, prema podacima koje prenosi Euronews, infekcije izazvane bakterijama otpornim na lijekove bile su 2019. godine direktno odgovorne za najmanje 1,27 miliona smrti širom svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija antimikrobnu rezistenciju ubraja među najveće prijetnje sada javnom zdravstvu. Kada se antibiotik koristi, osjetljive bakterije uglavnom uginu, dok otporne mogu preživjeti. One se zatim razmnožavaju i šire, što se antibiotici češće i nepravilnije koriste, bakterije dobijaju više prilika da razviju otpornost. Samim tim, poštovani slušalci, čestom upotrebom antibiotika i za one, da tako kažemo, male prehlade, infekcije koje ne treba da se tretiraju antibioticima, sebi činimo kontrauslugu, samo slabimo otpornost svog organizma. Naime, u najtežim slučajevima ljekarima ostaje veoma mala mogućnost za liječenje, a može se dogoditi da nijedan dostupni antibiotik ne djeluje. Jedan od najčešćih razloga nepotrebnog uzimanja antibiotika jeste pokušaj liječenja virusnih infekcija. Antibiotici djeluju na bakterije, ali ne liječe prehladu, gripu, niti većinu upala grla koje izazivaju virusi. Dakle, ako vam je grlo upaljeno, uzimate antibiotik, pomoći nema, znači nije do antibiotika. Antibiotici djeluju na bakterije, ali viruse ne liječe. U takvim slučajima antibiotik neće skratiti trajanje bolesti, ali može izazvati neželjene reakcije i dodatno doprinijeti razvoju otpornosti. Dakle, jednom riječu činimo štetu svom organizmu. Zbog toga antibiotike, poštovani slušalci, treba uzimati samo kada vam ih propiše ljekar i tačno prema takvim uputama. Inače, u protivnom činimo medvjeđu uslugu svom organizmu, još ga više slabimo, tako da u slučaju kada nam zaista zatrebaju, onda nam neće biti od pomoći.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

101,8 i 103. Posle podne uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci, malo ćemo i aktivnostima policije. Naime, pretresi na više lokacija u Tuzlanskom kantonu, zbog čega? Pa pronađena droga, dvije osobe lišene slobode, poštovano slušateljstvo. Pretresi su izvršeni na više lokacija u Tuzlanskom kantonu i rezultirali su pronalaskom materija koje asociraju na opojnu drogu. Digitalne vage, novac i drugi predmeti, dvije osobe su lišene slobode, sve to saopćeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Kaže se ovako, da su policijski službenici sektora krim policije Osijek za borbu protiv zloupotrebe opojnih sredstava i policijskih uprava i stanica akciju proveli 24. i 25. septembra na području Tuzlanskog kantona. Tokom pretresa pronađeno je oduzeto 13 pakovanja različitih veličina sa materijom bijele boje koje izgledom asocira na opojnu drogu, 6 pakovanja sa biljnom materijom koja kao i dodatna količina biljne materije u rinfuziji. Policija je oduzela i 3 mobilna telefona, 2 digitalne vage za precizno mjerenje, a u okviru istrage po nalogu tužilaštva slobode su lišena lica AL, rođen 1989. godine iz Gračanice, i AO, rođen 1989. godine iz Tuzle.

svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Komandant 3. armijskog korpusa, brigadni general Andriy Black, saopštio je da su ruske snage pretrpjele gubitak od 2000 pripadnika tokom 3. faze vojne operacije u Ukrajini nazvana Vivaldi, dok je više od 250 ruskih vojnika zarobljeno. Za probijanje čvrstih ruskih odbrambenih linija 3. armijski korpus ukrajinske vojske iskoristio je sopstvenu inovaciju. Stara sovjetska oklopna vozila BTR-60 preuređena su u robote kamikaze, vozila na daljinsko upravljanje. Ova robotička vozila korištena su za direktno uništavanje najjačih ruskih utvrđenih bunkera. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan pristupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja: Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju, a koji su dio napora za ubrzavanje procesa proširenja Evropske unije. Ovi planovi pružaju prvo sigurnost da će 4 zemlje biti primljene u Evropsku uniju ako nastave provoditi potrebne reforme, piše talijanski Politico. Drugim zemljama kandidatkinjama poput Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, koje su u ranim fazama procesa pristupanja, takvi planovi neće biti ponuđeni u ovoj fazi. Bosna i Hercegovina trebala bi ove sedmice dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a u konkurenciji za ovu poziciju su Svjetlana Milić Veličković, Mahir Muharemović i Predrag Radosavljević. O novom sudu iz Bosne i Hercegovine odlučivaće Parlamentarna skupština Vijeća Europe, a izbor je predviđen tokom jesenjeg zasjedanja koje se održava od 28. septembra do 2. oktobra ove godine u Strasburu. Cijene električne energije za domaćinstva i privredu u Bosni i Hercegovini zabilježili su rast u prvom polugodištu ove godine, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za domaćinstva srednje potrošnje, odnosno kupce koji godišnje troše između 2500 i 5000 kilovat časova električne energije, cijena u prvih 6 mjeseci ove godine bila je veća za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena električne energije za tu kategoriju potrošača bez taksi iznosila je 16,4 konvertibilne marke na 100 kilovat časova, dok je cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila 19,46 konvertibilnih maraka. Rast cijena bilježi se i kod potrošača izvan domaćinstava za srednje i velike poslovne korisnike sa godišnjom potrošnjom između 500 i 2000 megavat časova. Cijena električne energije bila je veća za 7,7% u odnosu na prvo polugodište prošle godine. U toj kategoriji prosječna cijena bez PDV-a iznosila je 23,19 konvertibilnih maraka na 100 kilovat časova. Podaci pokazuju da su prosječne cijene prirodnog plina u Bosni i Hercegovini u prvom polugodištu ove godine za domaćinstva iznosile u prosjeku 28,4 konvertibilne marke po gigadžulu sa uključenim PDV-om. Za nedomaćinstva prosječna cijena prirodnog plina iznosila je 34,6 maraka po gigadžulu sa svim porezima. Novi radari u Bosni i Hercegovini trebali bi biti u punoj operativnoj upotrebi do kraja 2027. godine, a BH ANSA će u projekat modernizacije radarske infrastrukture uložiti 32,46 miliona maraka. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine planira uspostaviti ukupno 5 operativnih radara, čime bi trebala biti unapređena pokrivenost zračnog prostora i omogućeno efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem. Projekat obuhvata obnavljanje radara u Sarajevu i Jahorini, kao i izgradnju novih sistema u Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle ušlo je u početnu fazu nakon što su tokom prethodne sedmice izvedeni pripremni radovi i ugrađena zaporna armatura. U ovoj zoni planirano je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići, pojedinačne toplotne snage do 35 kW za prvu fazu projekta daljinskog grijanja, koje podrazumijeva izgradnju mreže. Sredstva su osigurana u budžetu grada Tuzle. Radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli bit će izvedeni na 12 lokacija, javlja radio televizija Slon, nakon što je služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica potpisala ugovore za sanaciju i proširenje mreže u više gradskih i prigradskih naselja. Planirani radovi obuhvataju ulice Oslobodilaca u mjesnoj zajednici Simin Han, naselje Kolovrat u Slavinovićima, Gajeve u Požarnici, Moskoviće u Grabovici, ulicu Polići u Mramoru te ulicu Hadži Marijana Divkovića i naselje Cerovi na području Tušnja. Radovi su planirani u ulici 9. maja u mjesnoj zajednici Mosnik, naselju Marina Glava u Mramoru, ulici 3. Tuzlanske brigade u Slavinovićima te ulici Ive Andrića u mjesnoj zajednici Batva, kao i ulici Debelo Brdo na području Ši sela. Ukupna vrijednost ugovorenih radova, kako javlja radio televizija Slon, na ovim lokacijama iznosi 450.481 konvertibilnu marku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi poštovani slušalci pratite i dalje talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 39 minuta. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A 28. septembar ove godine, gospodnje, jeli, obilježava se kao svjetski dan vijesti globalne kampanje koja naglašava vrijednost novinara. Naime, poštovani slušalci, svjetski dan vijesti postoji kako bismo snažno izrazili svoje uvjerenje da je pouzdana informacija infrastruktura modernog društva zasnovanog na informacijama poput vode ili električne energije. Ona je temelj našeg postojanja, a ipak niko o njoj ne razmišlja dok je ima ili dok ne bude zamijenjena nečim što liči na vijest, a to nije. Dijeljenje medija sa propagandnim mašinerijama i trolerskim mrežama, dezinformacija jedna je od velikih struktura slabih tačaka čitavog našeg sistema. Izvještaje, analize i istraživanja putuju istim kanalima distribucije kao i neki od najgorih počinilaca mržnje i ludila koji su ikada kročili zemljom. Ipak i pored toga mi ustrajavamo, još uvijek smo tu jer je naša misija, naša pokretačka snaga da budemo na vašoj strani bez obzira na sve. Poštovani slušalci, u svom osvrtu napisao je autor Branko Brkić, Media Centar, u povodu svjetskog dana vijesti, odnosno 28. septembra. Svjetski dan vijesti pada 28. septembra i to s razlogom. To je ujedno i Međunarodni dan Ujedinjenih nacija za univerzalan pristup informacijama. To nije koincidencija koja upozajmljujemo radi efekta. To je ista ideja koja se posmatra iz dvije krajnje tačke. Vaše pravo, poštovani slušalci, da znate, stvarno je samo ako neko radi posao čineći informacije lakim za pronalaženje, provjeru i iznad svega istinitim. To je taj posao. Zato prije nego što podijelite nešto primamljivo, zastanite. Prije nego što u nešto povjerujete, pitajte kako osoba koja vam to govori to zna. Podržite izvještavanje koje ovaj posao radi javno i usprotivite se onom koje to ne čini. Između ostalog, napisao je autor ovog teksta Branko Brkić. Poštovani slušalci, dakle, svjetski dan vijesti 28. septembar i vas molimo i pozivamo da upravo u ovom savremenom dobu komunikacija različitih tehnologija, društvenih mreža koje omogućavaju protok informacija brže nego što je to ikada bilo zamislivo, dovoljno je jedan klik i pošaljete vijest, informaciju kako god hoćete. Razlučite, budite oprezni, razlučite što je prava vijest, što je dezinformacija i na kraju prije svega razmislite o tome ko vam tu vijest plasira. E to je najbitnije. Vjerujete li onome ko tu vijest plasira vama? Na društvenim mrežama danas svako može da objavi bilo što bez ikakve cenzure, bez ikakvog, da tako kažemo, promatranja objektivnosti i istinitosti, pouzdanosti informacija. Može da vas oljaga, može da napiše bilo što o vama, jer društvene mreže su postale otvorena platforma u kojima pojedini, nekada zaista ljudi koji ne misle dobro, jednostavno pakosni ljudi, mogu da vam načine veliku štetu različitim objavama i različitim nazovi vijestima koje se plasiraju. Društvene mreže, nažalost, omogućile su, da tako kažemo, svakom luđaku da javno iznese svoje mišljenje koje nekada je mogao samo u kafani u pripitom stanju, a sada to čini po društvenim mrežama. Zato, poštovani slušalci, još jednom, makar u ovom 28. septembarskom danu, razmislite o tome što čitate, što gledate, ko vam plasira te vijesti, na koji način dolaze do vas i vjerujete li zaista onome ko vam je poslao neku, recimo, objavu na društvenoj mreži. Društvene mreže jesu dobre, jesu način da komunicirate, jesu najbrži način da saznate nešto, ali u sve to društvene mreže imaju svoju drugu, ponekad mnogo, mnogo tamniju stranu. Kao i naravno svi oni koji se bave ovim poslom. Nekada ispliva ono crnilo za koje možda i niste ni pomislili da u čovjeku takvog nečeg ima, nažalost.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. U moru i poplavi, da tako kažemo, poštovani slušalci, onih savjeta koje vam brojni i nutricionisti i oni koji se eto na neki način usput bave tome, fitness treneri i tako dalje i tome slično, influenceri, beauty, jeli, nekakvi gurui, daju što koristiti, što piti, koje suplemente uzimati, kakve čajeve koristiti. Nalazi se nešto što vam može na neki način ugroziti život i zdravlje u poplavi toga svega što vam se nudi i vašoj želji, poštovani slušalci, da što bolje izgledate ili preko noći postignete rezultate koji neki od djetinjstva ili godinama jeli postižu radeći, trenirajući, imajući poseban način ishrane, disciplinu i tako dalje. Vi želite njih dostići preko noći, pa onda posegni za nekim napitkom kao čarobnim, ono kao u filmu ili crtačima, da čim to popijete, bit će vam bolje. E, može to da vam ugrozi život. A kako? Poslušajte priču koja slijedi. Naime, poštovani slušalci, muškarac, 22-godišnjak iz Austrije, popio sve popularni čaj i srušio se. Nus pojave mogu biti fatalne. Austrijanac je doživio akutni srčani zastoj nakon što je popio čaj od kratoma, koji je zbog svojih stimulativnih i opioidnih učinaka sve popularniji. 22-godišnji muškarac iznenada se srušio u svom stanu, a njegov cimer pronašao ga je bez svijesti, u konvulzijama i bez pulsa, te je odmah započeo osnovne mjere oživljavanja, saopštavaju iz bolnice. Liječnici su ga kasnije uspjeli oživjeti uprkos dva srčana zastoja. Zbog težine stanja u bolnici mu je ugrađen pacemaker, tako tek je nakon dvije sedmice otpušten iz bolnice. Iz početka, kaže, nije bilo jasno zbog čega je do srčanog zastoja uopšte došlo, kad je reč o čovjeku koji je zdrav, plus 20, tek mu je 2 godine. Tek nakon što je ljekarima rekao da je pio čaj od kratoma, nalazi su potvrdili trovanje. Čaj je lako dostupan u ljekarnama i automatima za prodaju. Liječnici intenzivne njege u Innsbrucku podigli su uzbunu zbog prvog slučaja trovanja ovakvim čajem u Austriji. Inače, problemi sa njegovom upotrebom bilježe se i u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvještavaju o prvom slučaju srčanog zastoja u Austriji u vezi sa izoliranim trovanjem kratomom kod mlađeg muškarca. Toksikološke analize u krvi potvrdile su sumnju i pokazale znatno povišene koncentracije nitrogrena, iako kratom smatra tvar niskog rizika. Može uzrokovati teške, potencijalno fatalne nus pojave. Dakle, poštovani slušalci, reč je o nekom čaju od kratoma. Čaj od kratoma, on se često priprema od praha lišća jugoistočno-azijskog stabla kratoma. Prošle godine Njemački savezni institut za lijekove i medicinske proizvode upozorio je građane da kratom ne koriste jer sigurnost i učinkovitost te biljke još nije dovoljno ispitana. Eto, ako vam neko ponudi takav čaj, pa nemojte ga uzimati, bolje je. Inače, kratom se na internetu oglašava kao biljni lijek za bol, upalu, kašalj, anksioznost, depresiju i druge bolesti. Možete misliti, jedan čaj, a da liječi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolesti, i još neke tamo. Zato, poštovani slušalci, dragi slušateljke, sve ovo što vam se nudi po internetu, po tim društvenim mrežama, po reklamnim ovim, da tako kažemo, panojima ili porukama koje vam, čim otvorite svoj mobitel, pokušate da se konektujete na neku mrežu, a iskoči nešto što vam reklamiraju. Sve to uzimajte s dozom rezerve. Prvo provjerite dobro o čemu se radi, pa tek onda, ako želite, to konzumirajte. Jer evo, neka vas ovakav, da tako kažemo, tekst ili informacija dodatno otrijezni, jer u Sjedinjenim Američkim Državama samo u prošloj godini prijavljeno je ukupno 233 smrtna slučaja zbog konzumiranja kratoma, dakle ovog čaja, a možete misliti još šta sve ljudi uzimaju u želji da preko noći postanu supermeni.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
2: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Komandant 3. armijskog korpusa, brigadni general Andriy Black, saopštio je da su ruske snage pretrpile gubitak od 2000 pripadnika tokom 3. faze vojne operacije u Ukrajini nazvana Vivaldi, dok je više od 250 ruskih vojnika zarobljeno. Za probijanje čvrstih ruskih odbrambenih linija 3. armijski korpus ukrajinske vojske iskoristio je sopstvenu inovaciju. Stara sovjetska oklopna vozila BTR-60 preuređena su u robote kamikaze, vozila na daljinsko upravljanje. Ova robotička vozila korištena su za direktno uništavanje najjačih ruskih utvrđenih bunkera. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan pristupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja: Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju, a koji su dio napora za ubrzavanje procesa proširenja Evropske unije. Ovi planovi pružaju prvo sigurnost da će 4 zemlje biti primljene u Evropsku uniju ako nastave provoditi potrebne reforme, piše talijanski Politico. Drugim zemljama kandidatkinjama poput Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, koje su u ranim fazama procesa pristupanja, takvi planovi neće biti ponuđeni u ovoj fazi. Bosna i Hercegovina trebala bi ove sedmice dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a u konkurenciji za ovu poziciju su Svjetlana Milić-Veličković, Mahir Muharemović i Predrag Radosavljević. O novom sudu iz Bosne i Hercegovine odlučivaće Parlamentarna skupština Vijeća Europe, a izbor je predviđen tokom jesenjeg zasjedanja koje se održava od 28. septembra do 2. oktobra ove godine u Strasburu. Cijene električne energije za domaćinstva i privredu u Bosni i Hercegovini zabilježili su rast u prvom polugodištu ove godine, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za domaćinstva srednje potrošnje, odnosno kupce koji godišnje troše između 2500 i 5000 kilovat časova električne energije, cijena u prvih 6 mjeseci ove godine bila je veća za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena električne energije za tu kategoriju potrošača bez taksi iznosila je 16,4 konvertibilne marke na 100 kilovat časova, dok je cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila 19,46 konvertibilnih maraka. Rast cijena bilježi se i kod potrošača izvan domaćinstava za srednje velike poslovne korisnike sa godišnjom potrošnjom između 500 i 2000 megavat časova. Cijena električne energije bila je veća za 7,7% u odnosu na prvo polugodište prošle godine. U toj kategoriji prosječna cijena bez PDV-a iznosila je 23,19 konvertibilnih maraka na 100 kilovat časova. Podaci pokazuju da su prosječne cijene prirodnog plina u Bosni i Hercegovini u prvom polugodištu ove godine za domaćinstva iznosile u prosjeku 28,4 konvertibilne marke po gigadžulu sa uključenim PDV-om. Za nedomaćinstva prosječna cijena prirodnog plina iznosila je 34,6 maraka po gigadžulu sa svim porezima. Novi radari u Bosni i Hercegovini trebali bi biti u punoj operativnoj upotrebi do kraja 2027. godine, a BH ANSA će u projekat modernizacije radarske infrastrukture uložiti 32,46 miliona maraka. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine planira uspostaviti ukupno 5 operativnih radara, čime bi trebala biti unapređena pokrivenost zračnog prostora i omogućeno efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem. Projekat obuhvata obnavljanje radara u Sarajevu i Jahorini, kao i izgradnju novih sistema u Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle ušlo je u početnu fazu nakon što su tokom prethodne sedmice izvedeni pripremni radovi i ugrađena zaporna armatura. U ovoj zoni planirano je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići, pojedinačne toplotne snage do 35 kW za prvu fazu projekta daljinskog grijanja, koje podrazumijeva izgradnju mreže. Sredstva su osigurana u budžetu grada Tuzle. Radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli bit će izvedeni na 12 lokacija, javlja radio televizija Slon, nakon što je služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica potpisala ugovore za sanaciju i proširenje mreže u više gradskih i prigradskih naselja. Planirani radovi obuhvataju ulice Oslobodilaca u mjesnoj zajednici Simin Han, naselje Kolovrat u Slavinovićima, Gajeve u Požarnici, Moskoviće u Grabovici, ulicu Polići u Mramoru te ulicu Hadži Marijana Divkovića i naselje Cerovi na području Tušnja. Radovi su planirani u ulici 9. maja u mjesnoj zajednici Mosnik, naselju Marina Glava u Mramoru, ulici 3. Tuzlanske brigade u Slavinovićima te ulici Ive Andrića u mjesnoj zajednici Batva, kao i ulici Debelo Brdo na području Ši sela. Ukupna vrijednost ugovorenih radova, kako javlja radio televizija Slon, na ovim lokacijama iznosi 450.481 konvertibilnu marku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Evo jedne zanimljive teme i na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a prilično onako praktične i životne s obzirom na sve troškove koji su iz dana u dan sve veći i veći. Naime, sve više vozača danas se pita da li je lakše ili ti ekonomičnije preći sa benzinca na električni automobil. Naime, kada je reč o ovoj temi, ukupan trošak vlasništva nad vozilom nikada nije bio samo pitanje cijene na papiru, već i zbir faktora koji se sabiru tokom godina korištenja. Kada neko razmišlja o kupovini automobila, prva stvar koju gleda jeste cijena vozila. Ta cifra je međutim samo neka polazna tačka, a širi skup troškova obično uključuje gorivo ili struju ako je na električni pogon, servisiranje, osiguranje, amortizaciju, vrijednost tokom godina. Naime, upravo zato ukupna cijena vlasništva postaje ključni pojam kada se porede benzinski i električni automobili, jer se stvarna razlika u troškovima često pokazuje tek nakon nekoliko godina korištenja. Sličan način razmišljanja važan je u poslovanju, gdje se odluke ne procjenjuju samo prema početnom ulaganju, već i prema dugoročnom efektu, pa magazin preduzetništva danas može biti koristan izvor za teme vezane za troškove, investicije i razvoj poslovanja. Zamislite vozača koji svakodnevno prelazi 30 km do posla i nazad. Kod klasičnog automobila taj trošak goriva osjeti se već krajem mjeseca, dok kod električnog vozila ista rutina, znači punjenje baterije nekoliko puta nedjeljno, uglavnom po nižoj cijeni po kilometru. Razlika postaje vidljiva tek kada se sabira na godišnjem nivou, a ne kada se gleda pojedinačno vožnja. Ono što mnogi zanemare jeste da se vrijednost vozila na tržištu polovnih automobila mijenja različitom brzinom u ovisnosti od tipa pogona. Električna vozila su donedavno gubila vrijednost brže zbog neizvjesnosti oko baterija, ali se taj trend posljednjih godina stabilizuje i proizvođači sve češće nude duže garancije te pouzdane podatke o vijeku trajanja baterije. Što ulazi u prvu kupovinu? Pa prije nego što donesete odluku o prelasku, korisno je razmisliti šta zapravo čini početni trošak. Cijena električnih automobila danas se kreće u širokom rasponu, ovisno od veličine baterije, snage motora i opreme koju vozilo nudi. Slično kao što su i benzinski modeli razlikovali se po klasama i opremljenosti. Taj raspon posljednjih godina postaje razumljiv kupcima, jer sve više modela pojavljuje se u srednje cjenovnom segmentu, a ne samo u onoj premium ponudi. Prvu kupovinu električnog automobila od klasičnog izdvaja nekoliko konkretnih faktora koji odlučuju cijenu. Kapacitet baterije. Veći domet obično znači i veću početnu investiciju. Tip punjenja koje vozilo podržava. Brže punjenje često dolazi uz višu cijenu opreme. Novi sigurnosni i tehnološki sistemi, napredni asistent vožnje, mnogo značajno mijenja cijenu unutar iste klase. Da li je reč o potpuno električnom ili plug-in hibridnom modelu? Hibridna rješenja često imaju nižu cijenu, ali drugačiju dugoročnu računicu. Tu je i početna cijena vozila prirodno se poredi sa troškovima koji dolaze kasnije, poput recimo punjenja, servisa, ali i svakodnevne upotrebe. Kupac koji uporedi te stavke prije odluke često shvati da veća početna investicija u bateriju i tehnologiju s vremenom postaje isplativija, posebno ako vozilo koristite svakodnevno za duže relacije. Plug-in hibridni modeli u tom smislu djeluju kao svojevrstan most za one koji nisu sigurni da li su spremni za potpuni prelazak na struju. Nakon što se riješi pitanje početne cijene, dolazi dio koji najviše utiče na svakodnevni budžet – punjenje. Način punjenja direktno mijenja ukupnu računicu, jer zavisi od toga da li vozač ima mogućnost punjenja kod kuće, na poslu ili isključivo na javnim punionicama. Ta razlika značajno utiče na mjesečne troškove tokom mjeseca. Vozač koji ima priliku da puni vozilo preko noći kod kuće po povoljnijoj noćnoj tarifi struje ostvaruje znatno nižu cijenu po pređenom kilometru u odnosu na nekoga ko zavisi isključivo od javnih punionica. Za one koji s druge strane često putuju na duže relacije, dostupnost brzih punionica, duž glavnih pravaca postaje presudan faktor udobnosti, a ne samo cijene. Gradska vožnja sa čestim zaustavljanjem i kraćim relacijama generalno pogoduje električnim vozilima, jer omogućavaju efikasnije korištenje energije i rekuperaciju prilikom kočenja. Ali duže vožnje van grada, naročito autoputem, troše bateriju brže nego što bi se očekivalo. Zbog toga navika vožnje, a ne samo broj pređenih kilometara određuje koliko će punjenje baterije zaista izdržati. Kada se govori o dugoročnom vlasništvu, također i servis ima značajnu ulogu. Potrošni dijelovi, zatim servisi baterija. Električni automobili imaju znatno manje pokretnih dijelova u odnosu na klasične motore. Tu u praksi znači ređe zamjena ulja, filtera i drugih komponenti koji se troše mehaničkim habanjem, a ta razlika se s vremenom pretvara u opipljivu uštedu. Ipak, baterija ostaje tema koja najviše zanima buduće vlasnike. Savremeni proizvođači uključuju i modele dostupne na tržištu Bosne i Hercegovine, nude garancije koje pokrivaju bateriju kroz duži period korištenja, često preko i 8 godina, uz jasno definisane uslove očuvanja kapaciteta. Vozačima to daje jasnu sliku u tome šta mogu da očekuju nakon nekoliko godina svakodnevne upotrebe. Dakle, poštovani slušalci, prilično je ovo tema zahtjevna za razmatranje i prilično treba sagledati dosta segmenata da bi odlučili šta učiniti, preći sa benzinskog na električni pogon vašeg automobila.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
4: Sa

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program posle podne uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo se baviti malo problematikom penzionerskom. Naime, poštovani penzioneri, dragi naši slušatelji ove najstarije životne dobi, isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak 5. oktobra, saznaje to portal Faktor u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2020. 26. najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zagarantovana je 826,14, dok je ona najviša penzija 3461,14 konvertibilnih maraka. Najniža penzija iz člana 81 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451,22 marke. Za 20 godina penzijskog staža do 25 godina penzija je 488,82 marke. Za one koji imaju 25 godina penzijskog staža, a manje od 30, penzija iznosi 526,42 marke. Za 30 godina penzijskog staža do 35 godina penzija je 564, a penzija za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40, iznosi 639,23 konvertibilne marke. Za 40 godina penzijskog staža i više, penzija je 714,43 konvertibilne marke. Zagarantovana za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja, penzija je 874,6 konvertibilnih maraka. U Federaciji Bosne i Hercegovine nešto je iznad 472.000 korisnika, a za isplatu penzija potrebno je 372 miliona maraka. Još ćemo jednom ponoviti kako saznaje portal Faktor u vladi Federacije BiH. Penzije se isplaćuju u ponedjeljak i to 5. oktobra ove godine. Gospodnje, živi i zdravi i veseli penzioneri bili i što duže da vam te penzije traju.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
2: Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Komandant 3. armijskog korpusa, brigadni general Andriy Black, saopštio je da su ruske snage pretrpile gubitak od 2000 pripadnika tokom 3. faze vojne operacije u Ukrajini nazvana Vivaldi, dok je više od 250 ruskih vojnika zarobljeno. Za probijanje čvrstih ruskih odbrambenih linija 3. armijski korpus ukrajinske vojske iskoristio je sopstvenu inovaciju. Stara sovjetska oklopna vozila BTR-60 preuređena su robote kamikaze, vozila na daljinsko upravljanje. Ova robotička vozila korištena su za direktno uništavanje najjačih ruskih utvrđenih bunkera. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan pristupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja: Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju, a koji su dio napora za ubrzavanje procesa proširenja Evropske unije. Ovi planovi pružaju prvo sigurnost da će 4 zemlje biti primljene u Evropsku uniju ako nastave provoditi potrebne reforme, piše talijanski Politico. Drugim zemljama kandidatkinjama poput Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, koje su u ranim fazama procesa pristupanja, takvi planovi neće biti ponuđeni u ovoj fazi. Bosna i Hercegovina trebala bi ove sedmice dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a u konkurenciji za ovu poziciju su Svjetlana Milić-Veličković, Mahir Muharemović i Predrag Radosavljević. O novom sudu iz Bosne i Hercegovine odlučivaće Parlamentarna skupština Vijeća Europe, a izbor je predviđen tokom jesenjeg zasjedanja koje se održava od 28. septembra do 2. oktobra ove godine u Strasburu. Cijene električne energije za domaćinstva i privredu u Bosni i Hercegovini zabilježili su rast u prvom polugodištu ove godine, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za domaćinstva srednje potrošnje, odnosno kupce koji godišnje troše između 2500 i 5000 kWh električne energije, cijena u prvih 6 mjeseci ove godine bila je veća za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena električne energije za tu kategoriju potrošača bez taksi iznosila je 16,4 konvertibilne marke na 100 kWh, dok je cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila 19,46 konvertibilnih maraka. Rast cijena bilježi se i kod potrošača izvan domaćinstava za srednje i velike poslovne korisnike. Sa godišnjom potrošnjom između 500 i 2000 MWh cijena električne energije bila je veća za 7,7% u odnosu na prvo polugodište prošle godine. U toj kategoriji prosječna cijena bez PDV-a iznosila je 23,19 konvertibilnih maraka na 100 kWh. Podaci pokazuju da su prosječne cijene prirodnog plina u Bosni i Hercegovini u prvom polugodištu ove godine za domaćinstva iznosile u prosjeku 28,4 konvertibilne marke po gigadžulu sa uključenim PDV-om. Za nedomaćinstva prosječna cijena prirodnog plina iznosila je 34,6 maraka po gigadžulu sa svim porezima. Novi radari u Bosni i Hercegovini trebali bi biti u punoj operativnoj upotrebi do kraja 2027. godine, a BH ANSA će u projekat modernizacije radarske infrastrukture uložiti 32,46 miliona maraka. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine planira uspostaviti ukupno 5 operativnih radara, čime bi trebala biti unapređena pokrivenost zračnog prostora i omogućeno efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem. Projekat obuhvata obnavljanje radara u Sarajevu i Jahorini, kao i izgradnju novih sistema u Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Priključenje naselja Šići na sistem daljinskog grijanja grada Tuzle ušlo je u početnu fazu nakon što su tokom prethodne sedmice izvedeni pripremni radovi i ugrađena zaporna armatura. U ovoj zoni planirano je priključenje približno 300 individualnih stambenih objekata u ulici Šići, pojedinačne toplotne snage do 35 kW za prvu fazu projekta daljinskog grijanja, koje podrazumijeva izgradnju mreže. Sredstva su osigurana u budžetu grada Tuzle. Radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli bit će izvedeni na 12 lokacija, javlja radio televizija Slon, nakon što je služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica potpisala ugovore za sanaciju i proširenje mreže u više gradskih i prigradskih naselja. Planirani radovi obuhvataju ulice Oslobodilaca u mjesnoj zajednici Simin Han, naselje Kolovrat u Slavinovićima, Gajeve u Požarnici, Moskoviće u Grabovici, ulicu Polići u Mramoru te ulicu Hadži Marijana Divkovića i naselje Cerovi na području Tušnja. Radovi su planirani u ulici 9. maja u mjesnoj zajednici Mosnik, naselju Marina Glava u Mramoru, ulici 3. Tuzlanske brigade u Slavinovićima te ulici Ive Andrića u mjesnoj zajednici Batva, kao i ulici Debelo Brdo na području Ši sela. Ukupna vrijednost ugovorenih radova, kako javlja radio televizija Slon, na ovim lokacijama iznosi 450.481 konvertibilnu marku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a aktualni su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Phoenix Sas. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Samo hitovi.

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Ima neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika. SDP Bosne i Hercegovine i Srebrenika i Gračanice poručio da je 4. oktobar dan odluke za Tuzlanski kanton. Građani ne biraju samo između stranaka, nego između dva potpuno različita puta. Puta na kojem se problemi s vodom, obrazovanjem, sigurnošću i radnim mjestima godinama guraju po tepih i puta na kojem institucije konačno rade za čovjeka. Niso Sidinović, predsjednik gradskog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine Srebrenik, poručuje da politika mora biti uz čovjeka. Srebreniku trebaju riješeno vodosnadbijevanje, bolji uslovi rada i obrazovanje koje djeci otvara budućnost, a zato je potreban tim koji radi od grada preko kantona do federacije i države. Dževad Hadžić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine Tuzla i nosilac kantonalne liste, istekao je da je vlada federacije provela mjere koje su naprijedile svaki segment društva i kontinuirano pomagala Tuzlanskom kantonu i Srebreniku. Problem je, poručio, u tome što kantonalna vlast nije znala niti htjela tu podršku pretvoriti u stvarni napredak. Oni danas pokušavaju svoje promašaje podmetnuti drugima. Koksara nije propala slučajno, njen vlasnik je kantonalna vlast, a propast je godinama projektavana politikom SDA. Tuzlanskom kantonu treba promjena, odgovornost i vlast koja rješava probleme, a ne vlast koja za svaki neuspjeh traži izgovor, poručio je Hadžić. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije i nosilac federalne liste, naglasio je da se ne smije dopustiti rušenje mjera koje su već donijele više dostojanstva radnicima. Želim SDP koji će voditi Tuzlanski kanton u prosperitet, zato moramo izaći na izbore i izboriti se za promjenu. Nećemo dopustiti da sruše ono što smo uradili, uključujući neradnu nedjelju, jer radnik nije potrošna roba, kazao je Lakić. Domaćin skupa u Gračanici Vahidin Smajlović poručio je da će SDP uvijek ostati na strani radnika. Oni koji bi ukinuli neradnu nedjelju iz Gračanice dobijaju jasan odgovor: neće moći. Sistem u kantonu doživio je moralni slom. Nama treba nova politika koju nudi SDP, politika odgovornosti, rada i poštovanja čovjeka, poručio je Smajlović. Nihat Krajinović, federalni zastupnik i nosilac federalne liste SDP-a, rekao je da SDP govori o rezultatima dok se politički protivnici bave SDP-om. Jasmin Imamović, nosilac državne liste SDP-a, podsjetio je da je SDP stao uz radnika, penzionera, korisnika fonda solidarnosti, porodilju i dijete, ali i uz državu kroz jačanje oružanih snaga i institucija. Predsjednik SDP-a Nermin Ikšić naglasio je da je u protekle 3 godine učinjeno više nego što su prethodnici uradili za 8 godina, a da upravo oni koji nisu rješavali probleme danas pokušavaju umanjiti rezultate. Napravili smo važan korak u popravljanju standarda građana, ali tu nestajemo. Svjesni težine i odgovornosti, preuzimamo obavezu da minimalna plata ide na 1500 konvertibilnih maraka, a minimalna penzija na 1000. Njih nije zanimao građanin, vrijeme su potrošili na svađe i vlastiti interes, a mi ostajemo svjetla obraza i pravit ćemo vlast za građane s partnerima koji prihvataju odgovornost i naš program, poručio je Nikšić. Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva, poručio je da je u lobiranju za rezoluciju o genocidu u Srebrenici Bosna i Hercegovina imala daleko manje resursa od Srbije, ali da je pobijedila istina. Naglasio je da se više puta sastao sa svojim ključnim liderima u borbi za Bosnu i Hercegovinu. Nisam imao ni 1% sredstava koje je Srbija imala kada smo lobirali u Ujedinjenim narodima, ali je pobijedila istina. Danas se o genocidu u Srebrenici uči širom svijeta. Nećemo uzmaknuti. Borba za Bosnu i Hercegovinu vodi se u svakom gradu, svakom parlamentu i svakom svjetskom centru odlučivanja, poručio je Bećirović, navodi se u saopštenju za javnost SDP-a.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika.
0: U organizaciji gradskog odbora PDA Srebrenik u Centru za kulturu i informisanje održan je predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu Zajedno za predstojeće izbore. Pred građanima Srebrenika predstavljeni su kandidati za različite nivoe zakonodavne vlasti, a tokom obraćanja govoreno je položaju Srebrenika i Tuzlanskog kantona, potrebi snažnijeg ekonomskog razvoja, boljoj putnoj povezanosti, novim investicijama i radnim mjestima, ali i o politikama koje će interese ovog dijela Bosne i Hercegovine snažnije zastupati na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. U ime domaćina prisutnima se obratio Mirza Karić, zamjenik predsjednice gradskog odbora PDA Srebrenik, koji je poželio dobrodošlicu kandidatima, članovima, simpatizerima i građanima, te zahvalio svima koji su svojim dolaskom podržali skup. Na skupu su se obratili Elzina Pirić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, Samir Imamović, nosilac liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te Emir Šahović, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije, izborna jedinica 403. Građanima se obratila i Alma Lipljankić, kandidatkinja za predstavnički dom parlamenta Federacije, ujedno i predsjednica gradskog odbora PDA Srebrenik, kao i kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona, nosilac liste Suad Salibašić, te Amir Mešić i Jasmina Pedić. Poruka skupa bila je da u Srebreniku i Tuzlanskom kantonu nisu potrebna obećanja koja traju samo tokom izborne kampanje, nego konkretni projekti i ljudi spremni da se za njih preuzme odgovornost u institucijama. Posebno je istaknuta potreba da se razvoj lokalnih zajednica poveže sa politikama viših nivoa vlasti, jer pitanje infrastrukture, privrede, energetike, zdravstva i otvaranja novih radnih mjesta ne mogu biti riješena parcijalno. PDA Srebrenik na opće izbore ove godine izlazi sa jasnom namjerom da kroz zajedničke liste koalicije osigura snažan glas Srebrenika i Tuzlanskog kantona na svim nivoima vlasti. Skup je završen porukom zajedništva i pozivom građanima da 4. oktobra izađu na izbore i svojim glasom odluče o pravcu u kojem žele da razvijaju Srebrenik, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Ovom prilikom svečano je otvorena i kancelarija PDA Srebrenik, koja će u narednom periodu biti mjesto okupljanja članova i aktivista, ali prije svega prostor otvoren za građane, njihove prijedloge, inicijative i razgovor o pitanjima važnim za Srebrenik. Delegacija PDA položila je cvijeće na centralnu spomen obilježju i dala počast poginulim borcima i šehidima.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika.

0: hitovi 98 i 103. Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: samo hitovi 90,8 i 103. Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

šta nosimo sa sobom u kabur. Život na ovom svijetu ima različite i promjenljive faze i stepene. Život započinjemo u majčinom stomaku, zatim živimo na zemlji, treću fazu života provodimo u utrobi zemlje do proživljenja. Samo na prvi pogled to je dug život, ali istina je da će život brzo proći i samo što nije nastupilo vrijeme polaska. Dunjaluk nije za živo stanište, nego je pouka za razumnog o promjeni stanja i brzom prolasku. Kuću koja će na kraju nastaniti svaki putnik sa ovog svijeta jeste kabur, a dovoljan je on kao pouka i savjet. Poslanik alejhi selam je rekao, kada umrli bude spušten u kabur, on čuje topot njihove obuće kada napuštaju mezarje. Ako je bio vjernik, njegov namaz bit će kod njegove glave, post sa njegove desne strane, zekijat sa njegove lijeve strane, a ostala dobra djela, sadaka, održavanje rodbinske veze, dobročinstvo prema ljudima kod njegovih nogu. Pokušat će mu se proći od strane glave, pa će namaz reći, sa moje strane nema prolaza. Zatim će mu se pokušati prići sa njegove desne strane, pa će post reći, sa moje strane nema prolaza. Zatim će se pokušati prići sa lijeve strane, a zekijat će reći, sa moje strane nema prolaza. Zatim će mu se pokušati prići od strane njegovih nogu, a dobra djela poput sadake, rodbinske veze i dobročinstva će reći, s naše strane nema prolaza. Reći će mu se, sjedi. Sješće, pa će mu biti prikazano sunce, a bit će na zalasku. Upitat će ga ovaj čovjek koji je bio među vama, šta kažeš o njemu? Reći će, pustite me dok klanjam. Reći će mu se, klanjat ćeš, obavijesti nas o onome o čemu te pitamo. Šta kažeš ovom čovjeku koji je bio među vama i šta svjedočiš za njega? Odgovorit će, to je Muhammed. Svjedočim da je on Allahov poslanik i da je došao sa istinom od Allaha. Onda će mu biti rečeno, na tome si živio, na tome si umro i na tome ćeš biti proživljen ako Allah da. Zatim će mu biti otvorena jedna od dženetskih vrata i bit će mu rečeno, ovo je tvoje mjesto u njemu i ono što ti je Allah u njemu pripremio. Pa će se još više obradovati. Zatim će mu biti otvorena jedna od džehennemskih vrata i bit će mu rečeno, ovo bi bilo tvoje mjesto u njemu i ono što ti je Allah pripremio u njemu da si mu bio nepokoran. Pa će se još više obradovati. Zatim će mu kabur biti proširen sa 70 lakata i bit će osvijetljen. I tijelo će mu biti vraćeno u početni položaj, a njegova duša bit će smještena u prijatno boravište, a to je ptica koja je okačena za dženetsko drveće. I to je značenje riječi uzvišenog, Allah će postojanom riječju učvrstiti one koji vjeruju i u životu na ovom i na onom svijetu. Ako je bio nevjernik, priče mu se od njegove strane glavi i neće biti ničega da ga zaštiti. Zatim će mu se prići sa njegove desne strane i neće biti ničega. I priće mu se s njegove lijeve strane i od strane njegovih nogu i neće biti ničega. Reći će mu se, sjedi, pa će on sjesti prestrašen. I reći će mu se, šta kažeš ovom čovjeku koji je bio među vama i šta svjedočiš za njega? Reći će, kojem čovjeku? Reći će mu se, onome koji je bio među vama. On sam se neće moći sjetiti njegova imena, pa će mu biti rečeno Muhammed. Reći će, ne znam, čuo sam ljude da nešto govori, pa sam i ja to govorio. Reći će mu se, na tome si živio, na tome si umru, na tome ćeš biti proživljen. Zatim će mu biti otvorena jedna od džehennemskih vrata i bit će mu rečeno, ovo je tvoje mjesto u vatri i ono što ti Allah pripremio u njoj, pa će se njegova žalost i nesreća povećati. Zatim će mu se otvoriti jedna od vrata dženneta i bit će mu rečeno,
ovo bi bilo tvoje mjesto u dženetu i ono što ti je Allah pripremio da si mu bio pokoran. Njegova žalost i nesreća još više će se povećati. Njegov kabur će se stjesniti toliko da će mu se rebra pomiješati. To je teški život o kojem govori riječi uzvišenog, a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. Pripremimo se za smrt prije smrti i sami sebi pripremimo kabur i oživljavajmo ga dobrim djelima kako bi nam kabur bio bašća od dženetskih bašći. Onaj ko se često sjeća smrti, on će prije toga ispuniti svoj kabur dobrim djelima, jer sigurno zna kada osvane možda neće dočekati noć ili kada omrkne možda neće dočekati jutro. Požurimo sa činjenjem dobrih djela prije nego što se nešto ispriječi između nas i njih. Postojanost u kaburu postiže se namazom, dovom i istikfarom, traženjem oprosta vjernika za umrlog. Zato posjeta mezarima radi pouke i savjeta sunet je i pobožno djelo. Prilikom posjete mezarja čovjek se sjeća umrlih, svojih predaka, očeva i djedova i postaje ubijeđen da će i on umrijeti i nastaniti kabur poput njih i da će biti ispitivan u kaburu. Ko želi saputnika u kaburu koji će ga tješiti, osvijetliti mu kabur, ublažiti njegovu usamljenost, neka se druži sa Kur'anom. Allah podario blagoslov svima nama u časnom Kur'anu i okoristio nas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
7: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Fenixas.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Ljubljani, Živince. Centar za vaš dom.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
5: Srebreni radio,

0: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Hoću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Zaželjene efekte posjeti movtv.ba.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni gips kartonski

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Jugo 45.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Ja ne mogu više.
1: Ne
0: mogu, majke. Loše mi.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV priemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slikej zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.